dagen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: God inneklemt, god venn. Velkommen skal du være til 15. mai-varianten av Petremorgen. Fy fader, nå det altså tidenes helg vi har foran oss. Eurovision Song Contest etterfullt av is og pølser.
2: Det blir deilig. Og en knallhard 17. mai også da. 17. mai på søndag.
3: Absolutt.
1: Ja, det noen som har, det noen her som har tenkt til å shotte?
3: Jeg har ikke tenkt å shotte, men i år skal jeg faktisk spise is og spise pølse. Selvfølgelig kjempe.
2: Har du ikke gjort det før?
3: Nei. Jeg gjorde det ikke i fjor. Jeg fikk ikke spist pølse eller is på 17. mai i fjor. Det er ikke greit.
1: I fjor så satt jo vi her.
3: Det gjorde vi.
1: Og hadde Petremorgen 17. mai edition. Det egentlig en skam at ikke vi hadde pølse på bordet. Jeg sier det nå. Det tok jo ikke med evalueringen. Jeg tar det høyt nå foran alle. Ja. Vi skulle hatt pølse og softis. Jeg har jo softis-maskin!
2: Ja, men du har snakket så mye om den softis-maskinen, og jeg har sett så lite softis fra den maskinen, at jeg trykker på den maskinen.
3: Akkurat det.
1: Jeg skulle tatt med softis-maskinen i dag.
3: Ja, det skulle du. Men blir den tatt i bruk på 17. mai?
1: Jeg er ikke hjemme på 17. mai. Dette er veldig dumt. Er det en dag jeg skulle brukt softis-maskinen, så er det jo faen på 17. mai.
3: Nei,
1: det likte jeg ikke. Men kanskje, vet du hva? Jeg skal se, den er overraskende tung, for det jo en ekte softis-maskin.
2: Ja, ja.
1: Så det ikke bare noe du tar under armen, liksom.
2: Nei, nei.
1: Det gjorde jeg da jeg fikk den levert i posten. Det er den verste turen fra posten jeg har hatt. Men kanskje jeg skal vurdere og ta en taxi med softis-maskin til dit jeg skal.
2: Vurder da, og så må du høre på, se oss en melding med hva du gleder deg til med helga. Gjerne 17. mai-relaterte ting.
1: Ja, ja. Eller Eurovision,
2: for all del. Eurovision.
1: Eller kan det være noe helt annet også?
3: Eller bare helt hverdagslig ting.
2: Helt hverdagslig ting.
1: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: I Sensurert så tar vi en sak fra nyhetene, og så biper vi ut et ord eller en setning, og så er det opp til Arjen og Henning da, å finne noe artig som passer inn her. Vi skal faktisk til en som har, jeg tipper, har rømt landet i anledning nasjonaldagen oppå si.
1: Ok.
0: Ja, for dette er klippet da, et klipp av nordmann som er syklist. Han heter Tord Gudmestad, blitt intervjuet av Dansk Fjernsyn, som jo er ganske imponert over at de forstår hva han sier.
2: Kan du lige fortælle mig, hvordan det er, hvorfor det er, du kan snakke så godt dansk?
3: Kender du det?
0: Ja. Hvorfor snakker du så godt dansk? Mm. Beep! Kender du det? Svarer han da. Mm. Men hva er det denne danske mannen skal kende? Fordi han taler så godt dansk, mannen. Ja. Forhør din dansk, Henning.
3: Min dansk, kartoffel.
0: Erin, forhør din danske.
4: Må I få en lille pause, ikke?
0: Ja. Tenk på det. Hva er det han sa for noe? Vi finner en fasit om et par strekser.

0: sensurert.
1: I dagens sensurert så vi innom proffsyklist Tord Gudmestad. Han fra Nærbø, ligger i Rogaland. Men han sykler jo da i Danmark, og de kjempeimponert, for han snakker så godt dansk.
2: Kan du lige fortælle mig, hvordan det er, hvorfor det er, du kan snakke så godt dansk?
3: Kender du det?
1: Kender du det?
4: Hvorfor snakker du så godt dansk? John Dillemann, kender du han?
1: Ja, han er verdens længste Dillemann.
4: Verdens længste Dillemann.
1: Ja, for de som ikke er innvidet i dette, det er barnetv med, som gikk litt, han ble tatt imot litt mixt, kan vi si det.
4: Ja,
1: for han hadde en kjempelang tiss.
4: Enormt lang tiss.
5: Kan du fortelle meg hvorfor du taler så bare dansk? Altså, jeg prater faktisk ikke dansk, jeg prater svensk, din lille bajsmakka.
1: Kjenner du det?
4: Gøy. Og fortæller du så godt dansk? Espen Selvig, dansken fra Klovne Camp, kender du han?
1: Jamen.
4: Jamen.
1: Ikke han.
4: Ikke han, ikke han.
5: Kan du fortælle mig, hvorfor du snakker så bra dansk? Eller talet, eller hvad det siger? Dette er ikke dansk, det er Rogalands lille rævskit.
1: Det er morgenmat,
4: det er morgenmat. Og fortæller du så godt dansk? Rødpuls med det hele, kender du den? Kender du den?
1: Det er ikke det heller. Den er kjempeåpenbar, dere. Det er nummer én dansk ord på norsk, oppås jeg.
5: Kartoffel?
4: Kamelosje.
2: Kan du lige fortælle mig, hvorfor det er, du kan snakke så godt dansk?
3: Kender du kamelosje og spiksnegel?
5: Nej, det er gøy.
1: Ja, for de som ikke kjenner den heller. Gammel utover hagesketch med Harald Eia, Bård Høft Johansen og Atle Antonsen.
6: Jeg skulle gjerne kamelosje. Kamelosje!
1: De forstår hinanden ikke. Gøy, fordi der forstod de faktisk hverandre ikke. Fordi han bare var...
4: Et ekstra lag.
1: Jeg tok ikke referansen.
4: Nei, så det er fantastisk.
1: Så han gikk rett og bestilte, hva da, 1000 liter melk, hva da, for noe.
4: Dette er good shit, da.
5: Fantastisk. Det er gøy.

0: Aiden Foyer sin Revolve I Petremorgen.
1: 17. mai rett rundt hjørnet, og hvert år så havner jeg I samme diskusjon med min vennegjeng. Mm-hmm. Hvor sent kan man starte 17. mai-frokosten?
2: Frokost.
1: Ikke sant? For jeg vil alltid starte så tidlig som mulig, ikke sant? Jeg gåra, jeg norsk som dere, jeg vil starte sånn 7 på morgenen.
2: Du ekstremt selektiv på når ting gåra, shit, og når du en av dere, se på meg.
1: Og vennene mine da, de blir sånn, å Arun, det fridag, hvorfor skal du stå opp så tydelig? Champagne og pils ikke noe digg så tydelig. Men på 17. mai så liksom så mye man skal rekke. Først må vi spise, så må vi drikke, så må vi se på kongefamilien vinke fra verandaen på TV, altså. Og så må vi synge nasjonalsangen, og så må vi drikke mer, og så må vi rydde, så må vi rundt om en enebærbusk, for vi må ta på utservering, og så må vi videre til en fest, og så må vi liksom samle oss igjen, og så må vi... Man blir så sliten, ikke sant?
0: Ja.
1: Og hvordan skal man rekke, hvis man starter så sent, hvordan skal man rekke alt dette her? Så det jeg lurer på hvor sent kan man egentlig starte 17. mai-frokosten?
0: Fordi... Det slår meg jo nå at du hadde jo helt rett I starten. Det jo ikke noe godt å drikke så tidlig. Det jo ikke det. Ja, det et veldig godt argument.
2: Det øyet som ser.
0: Nei,
2: det tungen som smaker.
0: Ja, det likte jeg ikke.
2: Nei, å drikke tidlig.
0: Nei, det jo ikke noe digg.
2: Jeg mener jo på at det jo noe av charmen med 17. mai-frokost. Det jo noe kjempegøy og litt ulovlig med å liksom sitte klokka 7 og jekke opp en pils. Det kun en dag du har lov til det.
1: Jo, men når det kvelden blir ferdig for deg da, Henning?
2: Det har variert litt.
1: Ja, ikke sant?
2: Det har variert litt. Men på det lengste så får jeg hjem klokka 7 på morgenen. Henne.
0: Oi.
1: Og da har du startet 7 på morgenen nå?
2: Yes.
0: Ikke neppa noe.
2: Det en maraton, ikke en sprint. Og det viktig å ha I hodet sitt. Det sier jeg til meg selv. Sånn. 80 ganger I løpet av 17. mai, så jeg kan finne på å stå på badet og se meg selv I speilet og være sånn, det en maraton, ikke en sprint.
0: Snakker, ja, ikke sant? Det dårlig tegn når du står og snakker med deg selv I speilet og ser deg sånn, og lager grimaser.
2: Jeg sier sånn, snakk med.
0: Ja,
2: ok da.
0: Men du nepper ikke det hele tatt?
2: Ikke nei, ikke det året. Nei.
1: Men når starter dere 17. mai-frokost?
2: I år starter den klokka 8.
1: Det, ikke sant? Ja, ok. Ja, bra.
0: I år så skal jeg ikke på 17. mai-frokost.
1: Nei.
0: Så jeg, for meg starter vel, jeg vet da, fader når dagen starter da.
1: Vil du være med på min?
0: Dere gjør sånn gåra skitt
1: Fordi vår starter klokken 12 I hvert fall hvis du vil komme.
0: Ja, men det
2: ikke
1: så ja, men ikke sant, det blir sent ikke sant? Så det jeg prøver å finne ut da hvor sent kan man starte 17. mai-frokosten Jeg vil høre når du starter din send oss en melding I appen NRK Radio

0: Dette Anna kommer fra Nord. Call me på NRK P3. Arin lurer fælt på når en 17. mai-frokost skal starte. Jeg får vennene, så vil gjerne at den skal begynne sent. Du vil kanskje ha den litt tidligere enn dem.
1: Jeg vil ha den litt tidlig, men jeg lurer på liksom, hva fasiten er. Hva er det folket I Norge gjør?
2: Og her da delte meninger I inboxen. Har fått en melding fra Christian. Han skriver frokosten må starte senest klokka 7.
0: Oh, ja.
2: Skal man rekke å se barnetoget og samtidig ha en god base med eggerøre I magen, så må boblene sprettes tidlig. Helst før sola varme opp asfalten.
0: Oh, det crazy. Ja, det vilt.
1: Adrian, han har litt annen måte han har gjort det på. Jeg og gutta har aldri planlagt tidspunkt til champagnefrokosten. Vi har bare sagt at folk kan komme når de vil, og som regel så møter alle opp før klokken 13 en gang. Nå begynner de fleste å få seg kjærester, og vi har for første gang I år fått et tidspunkt på klokken 10. Det blir spennende å se hvem som kommer på tiden.
0: Ja, ikke sant, men det kjipt hvis du på en måte har åpnet døra fra, la oss si, 8 da, og så ramler det folk inn over 5 timer. Det liksom vanskelig å planlegge. Og så skal du holde, holde eggerøret og varm, for eksempel.
1: Men det det.
2: Kanskje Arin har poeng da, hvis du starter senere, så det lettere for folk å bare ramle innom da. For vi har fått en melding her fra noen som skriver, jeg skjønner ikke folk som startet før klokka 10. 17. mai som Henning sier, et maraton, ikke en sprint. Mm. Så jeg tror det lettere for folk å både komme på tida og liksom levere på alle punkter hvis det litt senere, sånn egentlig. Mm. Selv om jeg tilhenger tidlig frokost.
0: Kan vi, bare et forslag her. Jeg skjønner at champagnefrokost har blitt på en måte et veldig, det tradisjon. Men hva med champagnekveldsmat, for eksempel? Det ikke litt hyggelig å møtes etter man har gjort unna alt det der korps, barnetog, bla bla bla, rutine, bla bla bla bla bla bla, så samles vi. Litt som på julaften, på en måte.
1: Men ikke alle gjør korps og barnetog. Jeg gjør ikke korps og barnetog.
0: Jeg glad du ikke gjør barnetoget, men hva gjør du da på 17. mai? Hvordan ser en typisk morgen ut for deg på 17. mai?
1: Ja, vi starter jo ganske sent da, siden ingen av vennene mine vil starte tidlig.
0: Ja.
1: Så vi starter rundt sånn 11-12.
0: Men bruker du tid til noe fornuftig før det, liksom?
1: Jeg sminker meg da, fyller meg. Og så spiser vi frokost, og jeg skal ta en tur til byen, og så har vi et sted vi alltid får fast bord på, så vi drar en tur dit, så går vi lei av det, og så drar vi på en fest.
2: Mm. Hvordan sier man gratulerer med dagen på kurdisk?
1: Det...
0: De har ikke...
1: Vi har ikke noe...
0: Vi har ikke Independence Day.
1: Nei, vi har ikke.
2: Vi har ikke.
1: Nei, vi har bare gratulerer med fødselsdagen. Jeg tror ikke vi har noe...
2: Bare, da gratulerer ikke for andre ting.
0: Nei.
1: Jeg sier bare Mubarak, liksom.
2: Mubarak?
1: Ja.
0: Ah, det gøy å bare aldri...
1: 17. mai Mubarak, sier vi.
2: Og alle bare, nå tar de landet våre!
1: Så sier vi 17. mai, for de som tar denne referansen.
0: Ja! Jeg tror jeg tok den! Er det fra Lørenskog, eller?
1: Nei, jeg tror det
0: fra Lørenskog.
1: Det Groruddalen.
0: Nei, faen!
1: Men det steinkast unna.
0: Ja, nesten det samme. Blander du på en tid nå, eller?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare
2: start senere, hvis det det som gjør at dagen blir best for deg.

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som jeg prøv. Vi får se, nu mykje.

0: Mine venner, det dags for noe veldig rart.
1: Det viser at det jævlig vanskelig å synge karaoke, når du, selv når du har tekst og du har melodi, og kanskje du til og med har hørt låta en eller to ganger før, så det fortsatt jævlig vanskelig. Så for å teste det i praksis, jeg så en tøysete video om det her på TikTok, så har jeg utfordret Arin, og Arin sporty så slenge som jeg på det her.
2: Jeg har ikke noe valg.
1: Men vi skal altså til DDE, det legendariske trønderbandet, og vi skal til låta Vinsjan på Kaja.
0: Er du klar, Arin?
2: Nei.
0: Nei, for doktor Wall.
2: Kan dere denne?
1: Ja, ja.
0: Sangen.
1: Nå er det karaoke.
0: Begynner nå straks.
2: Vi kikka på båta fra Bergen og Murmansk og Mo. Med kaff, med kaff og stål og bokstava som vi ikke forsto. Jeg skulle litt... Vent litt, det kommer. Jeg skulle litt bli styrmann når jeg var så stor. Forlovelsesring skulle du få når jeg for. Men nå hadde jeg billett til tanta mi i Vikna.
0: Et refreng, ja, det blir fint, ja.
2: Beatles spilt aldri så vakkert som Vinsjan på kaja.
1: Kom igjen, Arin.
0: Dette får du det.
2: Synger jeg riktig?
0: Ja.
2: Finest parfymen var lukta tå olje og sjø.
1: Ja, nå blir det nærmere.
2: Ingen var deilig som du den dagen jeg skulle færa.
0: Ja da, der sitter den.
2: Begge var alt for blikt til å si adjø.
0: Ja, vet du hva? Pent.
1: Ja, vet du hva? Jeg skal gi kudos til Arin, fordi du ga alt. Du ga alt, og det er refrenget som er lett. Det er det flest folk har hørt. Det er der jeg føler jeg har kontroll.
2: Jeg har aldri hørt dette her før.
1: Nei, så Arin, jeg vil tørre å påstå til at du aldri har gjort det.
2: Nei.
1: Så det er godkjent og velså det.
2: Sær?
1: Selv om jeg tror at samtlige i Trøndelag skyter seg selv i trynet med hagle nå, og kommer til å sende oss hatmeldinger.
0: Men spørsmålet, Arin.
2: Ja.
0: Har du ikke en indre Bjarne Brøndbo?
1: Beatles spilt aldri så vakkert.
2: Men det er en sang jeg kan.
1: Det går liker nå.
2: Jo, jeg må jo det.
0: Ja, får høre da.
2: Det går liker nå.
0: Men ta refrenget på nytt.
2: Nei, nå skal jeg gå og drepe
0: meg. Ta refrenget på nytt. Du må ta refrenget på nytt, men denne gangen.
2: Til hvilken?
0: Samme sangen. Men nå, til med stemmen til Bjarne Brøndbo også. Er du klar?

0: Og ikke minst hvilke meninger vi har sendt inn flest ganger.
1: Oi, det gøy.
0: Det litt morsomt, synes jeg.
1: Man sånn, jeg skal få den tatt opp igjen.
0: Ja, og det er en som vi har kjørt flere ganger, men vi kommer til den. Mm. Vi skal først til kanskje den staseste, jæveste meningen. Nemlig meningen flest har vært uenige med.
1: Oi.
0: Hvilken tror dere da er?
2: Åh, jeg har et vagt minne om at det var en som sjokkerte oss litt. Det var kvinnedagen, at vi ikke burde ha kvinnedag.
1: Ja, men det var litt så overraskende mye delt opp å si. Er det noe så karperelatert?
0: Nei, vi skal faktisk til at mat smaker best i senga.
1: Ja.
0: Det var 90% uenig.
1: Oi, såpass, ja.
2: Oi!
0: Ja, er ikke det litt overraskende? Mm. Den er på delt førsteplass sammen med Det er ingen skam å handle på Temu. Det var også 90% uenig.
1: Og det er en skam.
0: Jeg synes det er gøy at det er dit, og det var der folk var strengest. Ok, vi skal til meningen som var jevnest. Det skjer nok så ofte at på prosenten så er vi liksom 50-50, men ofte da ser det, noen tar det som hører på litt sånn bak kulissene, men ofte så er det egentlig en stemme eller to som skil. Mm. Men på denne, det er den avstemmingen som har vært jevnest, for jeg var da dønn likt på stemmefronten. Vil dere gjette hvilken mening som var helt 50-50?
2: Er det skillingsboll og kanelboll er det samme?
0: Ah, det kunne vært, men det er ikke da. Det er nemlig at svoret på ribba er ikke digg.
2: Mm. Var det 50-50?
0: Ja, er ikke det helt sjukt?
2: Mm. Ja, det er åpenbart riktig at svoret er dårligere.
0: Okay, vi skal ikke inn på den, vi skal ikke inn på den. Vi skal på meningen som har blitt sendt inn flest gang, og også satt på prøve flest gang. Vet dere hva det er?
2: Det må være noe karperelatert, tror jeg.
0: Vi skal nesten til karpe, vi skal til monarkiet. Nemlig, monarkiet bør avskaffes. Mm. Og når den startet, så var sånn 89% uenig i det. Mm. Siste gang vi hatt den, så var 43% enig. Så folk blir bare enigere og enigere. Skummel utvikling.
1: Kong Harald, pasta for P3.
0: Meningen flest har vært enig med. Hvilken mening tror dere det er? 95% var enig med denne meningen. Og det er den meningen som folk flest har vært enige.
2: Åh, har du noe peiling, Jonas?
1: Nei, jeg vet da, fader jeg. Det er dritvanskelig.
0: Det er hva? Du kan ikke velge hvilken som helst bunad. Du må velge den bunaden som passer til der du er fra.
1: Oi.
2: Der er jeg uenig.
0: Men det var 90...
2: Har du lyst på den beltestakken, så kjøper du den beltestakken.
0: Og du må gjerne synes da, men vite at 95% kommer til å være uenig med deg.
2: Ja, bunadskompolitiet, kom at meg.
1: Ja, de lader opp åpnet dine, altså.
2: Ja, de gjør det.

0: Gabrielle sin ring meg på NRK P3 som snart får storfint besøk.
1: Du, vi får straks storfint besøk. Vet dere hvem som kommer? Ja, kødda, jeg har sagt det for lenge siden.
2: Bausjen!
1: Ja, ja, ja. Det Bausjen, og det ikke politiet som skal legge oss i hjernen. Det altså Johannes Fyrst og Erik Bjørnstad fra serien Bausjen, som har premiere på sesong 2 i dag.
0: Ja.
1: De jo også kjent som hvite gutter, hvis det Bausjen ikke sier det noe. De har på en måte tatt hvite gutter-universet, og så har de tenkt, hvordan hadde det her universet vært hvis de i stedet for å være hvite gutter på Oslos beste vestkant, så var de ubrukelige politimenn på bygda.
0: Ja, ikke sant? Det en slags motsetning.
1: Ja, kanskje. Absolutt. Så det kan bli gøy. Og vi har jo et par spørsmål vi må prate med dem om. Om serien og sånn, selvfølgelig. Men jeg har også en høne og plukk.
2: Ja, Henning, du har jo nevnt at du har møtt han på utsiden før.
1: Jeg har møtt han på utsiden, utenfor spillet.
0: Hvem da? Johannes,
1: ja. Jeg møtte han, jeg var og klatret på sånn klatresenter her i Oslo.
0: Snikskryt, eller?
1: Ja, litt snikskryt. Ja, okay. Var med en venninne med, og så møtte Johannes, og da hadde vi ganske nettopp hatt han som gjest i Petremorgen.
0: Ja!
1: Så det var naturlig å si sånn, hei, hvordan går det? Du har klatret, bapparappere.
0: Men, det jo gøy samtale på klatresenter. Klatrer du?
1: Ja, men det mye andre ting der
0: også. Ja, ja, ja.
1: Og så legger jeg merke til at venninna mi, hun veldig frem på. Hun var da, og så såpass frem på. Og de still, hun spør sånn, ja, hva du jobber med nå, og sånn, og han forklarer litt, og sånn, og han spør hun sånn, men hva du driver med nå da? Så jeg fikk veldig inntrykk av at sånn, ok, men disse to kjenner jo hverandre, åpenbart, fordi de stiller spørsmål, og de var...
2: Det var god stemning,
1: liksom. Det var god stemning, liksom. Ja. Jeg begynte å lure på, er dette tidligere ligg? Er vi liksom
2: oi,
1: der?
2: Oi, ja.
0: Man har fått seg en hvit gutt.
1: Jeg ble litt på den måten. Og så går Johannes da, og så spør syndene, venninna mi, og sånn, du, hvordan kjenner dere hverandre? Og så sier hun, åja, var ikke han fra studentradioen? Har ikke vi laget radio med han før?
2: Nei.
1: Og så sier hun, nei, nei, det har vi ikke. Så hun skjønte ikke at Johannes var Johannes. Det eneste jeg lurer på her er, hvem trodde Johannes at hun var? Fordi han var jo såpass hyggelig og frem på med hun.
2: Kanskje han trodde hun var et ligg?
0: Kanskje det er det samme som du tenkte?
1: Kanskje han bare var hyggelig, og liksom prøvde liksom på sitt beste. Eller kanskje han tenkte at hun var noen andre. Så det er mulig at vi, det er ikke sikkert han husker det, det er mulig vi får et kjedelig svar, men jeg må få lov å bruke litt tid til å stille dette spørsmålet til Johannes.
0: Det er veldig deilig, for jeg føler jeg har vært i en sånn situasjon før, hvor man bare må gå for det, og det er veldig deilig å høre hva han har tenkt, ja, når han har sett. Den litt rare dama på klatresenteret.
2: Eller om han sånn, jeg har aldri vært på klatresenteret.
1: Og så var det et spøk.
0: Så var det faktisk på studentradion, det er helt sjukt. Bausjen kommer til oss litt over klokka 8 i Petremorgen.

0: besøk av Johannes og Erik fra Bausen sesong 2 ute på HBO Max nå. Og vi har jo allerede vært innom en, skal vi kalle det en ny karakter.
1: Politigrisen Purkis. Jeg tenkte jeg skulle utfordre dere litt her, ja. For jeg synes jo det, dette er jo en god maskott, og alle yrker trenger en maskott. Så vi skal leke en liten impro-lek. Mm-hmm. Jeg gjør dere yrke, det om jeg gjør å være først til å komme opp maskotten til det yrket.
2: Ok.
1: Ok?
2: Ja.
1: Er vi klar? Lave skuldre. Dette kommer til å gå fint. Okay.
2: Mm. Okay. Lave skuldre.
1: Første yrke er tannlege. Hva er maskotten?
3: Det er tannis da.
1: Tannis.
2: Det er en tann.
1: Det er en tann.
3: Nei, eller så er det
2: som blir tann.
1: Reggis.
4: Reggis.
1: Reggis
4: er fin.
1: Reggis er fin.
4: Reggis spiller på sånn reggis-strenger.
1: Ja. Det er bra. Taxisjåfører da, hvis de har en maskott, hvem skulle da ha vært?
2: Taxis.
1: Det
2: blir sånn.
1: Jeg begynner å se et mønster.
2: Kjøris.
1: Kjøris er også ikke så dumt.
3: Kjøris, ja.
1: Men hvilket dyr, eller er det en bil, kanskje?
3: Jeg føler det er giraff,
1: ja. Giraff.
2: En giraff som sitter og kjører bil?
3: Ja, jeg ser for meg at han sitter, at det er
2: en taxi. Så har han hodet ut av soltaket.
1: Ja,
0: ja. Og kjører på gult.
2: Ja. Så veldig, ja. Og så har han liksom taxiskiltet på hodet.
1: Ja.
2: Så det lyser når han er klar.
1: Og så har han nevøen, så er Boltis. Ja, det er litt billigere.
2: Det er en zebra.
1: Ja.
0: Hva med verdens eldste yrke? Prostituert?
1: Ikke prostis, det var en av
3: her. Da blir det respekt for yrke.
2: Respekt for sexarbeidere is.
0: Ja.
2: Det er jo en purkis her også. Altså
1: purkis,
2: som var,
1: ja, for det er litt grisete.
2: Det er litt grisete.
1: Ja.
2: Nei, det er kanskje pimpen.
1: Ja, pimpis er ikke så dumt da.
2: Pimpis, og det er en gris.
1: Det er en gris.
2: Og så er kanskje Horis er litt sånn, en litt sånn sexy kanin. Husker du hun der pene dame til Snurresprett?
1: Ja, ja.
2: Hun var Horis.
1: Jeg ser på Jonas, så kommer jeg på at Jonas er jo homo, så du kommer
0: litt. Ja, jeg er homis.
2: Homis.
4: Uføretrygdet.
3: Og navis.
2: Navis. Hvilket dyr er en uføre? Altså, det er jo selvfølgelig sloffen, kanskje.
1: Ja, dovendyr, ja.
2: Navis. Et dovendyr som ligger og chiller. Hei til dere, alle dere som er ufrivillige på nav der ute.
1: Hei til dere.
2: Dere er slats. Slattis?
1: Slattis.
4: Skal vi ta en til?
0: Ja, ta en til da.
2: Ta en siste.
4: Ok, da tar vi tømrer da.
3: Da vil jeg at man vil gå for noe litt annet. Så da sier jeg bare at det er hammeren.
1: Ja. Hammeren, ja, ok.
3: Hammeren. Og det er en hammerhai.
1: Det er en hammerhai. Ja, det er ikke dum.
4: Ja.
3: Og den er jævla hard.
1: Ja,
3: ikke sant. Tøff hammerhai.
0: Hammerhai.
1: Jeg tenker kanskje sånn bever, så skulle liksom knagne noe.
0: Ja. Det blir for åpenbart.
1: Ja, det blir for åpenbart.
2: Det blir for åpenbart. Det er en kul hammerhai.
4: Ja. Eller en tressis.
2: En tressis.
0: Hvorfor det?
3: En tressis.
4: Fordi liksom tre...
1: Tre. Det er såkalt det tynne suppen, og da lurer jeg på om vi skal bli rundt av.
4: Tynne suppe, det der.
2: I motsetning til alt det andre vi kom på, som var genialt.
1: Horis, det er dønt.
2: Horis.
0: Jeg lover at det er langt bedre å se Barsen sesong 2, som du ser på HBO Max. Johannes Erik, takk for at du kom til Peter Born.
2: Takk for at du kom med.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, du fikk den I Petremorgen.
1: Jeg fikk en liten dusjtanke I går.
0: Så hyggelig. Å, det de beste tankene, ikke det?
1: Ja, det det. Og det en sånn tanke som jeg tror dere kommer til å være sånn, åh, Arin, men likevel kommer til å være sånn, oi, jeg litt usikker, mm-hmm. ok? For jeg tenkte, 17. mai jo rett rundt hjørnet.
0: Ja.
1: Man spiser mye is, mm-hmm. ikke sant? Man spiser mye is. Det kan være saftis eller fløteis.
2: Ja.
1: Og når du da spiser denne isen, så blir jo den, den jo fast form, mm-hmm. men det blir jo væske. I munnen din, ikke sant?
2: Ja. Hva det du skal frem til?
1: Jeg skal frem til...
2: At man ikke kan bli feit av is.
1: Nei,
0: det kan man. Det jeg beviser på.
1: Nei, men jeg bare lurer på sånn, hvor havner isen? Havner den, eller havner den I magesekken? Hvilket rør går den? Går den gjennom spiserøret? Eller går den gjennom...
2: Vent.
0: Jeg trodde... kan jeg si hva jeg tenkte?
2: Ja, ok.
0: Jeg trodde du skulle finne ut av... Hvorvidt saftis drikkes fordi den smelter I munnen.
1: Fordi ja, men det jo litt det.
2: Du spør hvor havner den?
1: Ja.
2: La meg, ok, fordi du sier hvilket rør havner den I.
1: Fordi, ok, sånn dønseriøst her kanskje dumt, men jeg har lært at vi har to rør, et spiserør og et drikkerør. Det, stemmer det?
2: Du... Tuller du?
1: Voilà,
2: at vi har spiserør og drikkerør? Vi har to det? Rør, men hva tror du de
1: Det pusterør, da?
2: Ja, ja. Og... Spise og drikke rør.
1: Åja, oh, spise og drikke går I samme rør.
2: Det går I samme rør. Hvor skal det ellers gå? Hvor tror du drikka gikk?
1: Nei, hver gang jeg drakk... Ja, for jeg har alltid tenkt sånn... Ok, drikka havner I magesekken det også.
0: Ja.
2: Ja, hvor skal det ellers havne?
1: Jeg vet ikke, jeg trodde vi hadde to magesekker.
2: To magesekker? Du trodde vi hadde... At vi hadde liksom...
0: Vi halvt kul.
2: At det var en for drikke og en for mat. Hvordan tenkte du det I sorteringsprosessen?
1: Nei, for det det. Det har aldri gitt mening for meg.
0: Nei, men du, det, vi har ikke to... Vi har egen magesekk for dessert.
2: Men, Arin, hvordan...
1: Fuck you.
2: Arin, hvordan tenkte du da gikk? For du tok liksom... Du tenkte at kroppen visste at nå kommer det taco. Oi, det kommer litt vann, det kommer litt brus. Skift om.
1: Ja, men jeg har også... Det har aldri gitt mening I hodet mitt, men jeg har aldri spurt noen om det.
0: Mm.
1: Men, ok, det så bra
2: det har, at jeg har fått magen, ja.
1: Oppklart dette her. Vi har en magesekk, og så har vi et pusterør og en spis- og drikkerør.
2: Og drikker øret. Du helt fantastisk, Arine. Jeg kjempeglad.
0: Så det du egentlig lurte på, det var hvorvidt en smelta fløteis går I drikkesekken. Ja. Det du ville vite? Ok.
1: Ok, men herregud, da fikk jeg... Herregud, kunnskap til folket dere! Kunnskap!
2: Er makt.
0: Ja, kunnskap til deg I hvert fall.

0: Nei, ikke i uka, kanskje i måneden da, fordi jeg har folk på utsiden som spør om jeg kan tæsje for dem.
1: Nei, det er da for mange.
2: Ja. Det er da for mange.
0: Ok, det er for mange. Hvis det er til personlig privatbruk.
3: Ja, til eget privat eller arbeidsbruk. Mm-hmm. Jeg vet ikke om denne definisjonen holder, men jeg mener oppriktig du kan ta en neve.
0: Ikke sant?
3: Du kan ta en grip, og så kan du ta med det, fordi de pennene kommer til å forsvinne. Folk kommer til å forsyne seg.
1: Ikke en neve i måneden.
0: Nei, ok. En neve i halvåret da. En neve i halvåret.
1: Ja, det må jeg lov. For jeg hadde tenkt å si fire i måneden.
3: One fifth.
1: En for hver uke.
3: Og sånn, ja.
0: Ok, men en neve av hver farge, hvor vi har rød, blå og grønn. Nei, og svart.
1: Det er ingen som liker rød penner.
0: Nei, det er veldig sant.
3: Skal du rette prøver?
1: Ja, skal du rette diktaten til superkrim, eller?
0: Kanskje ikke, men noen av vennene mine.
3: Noen særskrivningsfeil.
0: Nei, jeg skal ikke ta det med til vennene mine, uansett. Det er bare kødd.
1: Men... For å si det sånn, jeg kommer til å passe på Arin fremover, fordi det kommer til å forsvinne penner, og det skal ikke være penner som forsvinner på min vakt.
3: Nei, er du gæren?
0: En neve i halvåret, da.
3: Samme rura.

0: Sondre Justad, tida vi bare var i P3-målen som, altså det nærmer seg ordentlig god helg for oss også.
1: Absolutt.
0: Det er altså fullstappet med både Eurovision Song Contest og ikke minst 17. mai.
2: Og jeg har et spørsmål om 17. mai. Jeg lurer på om det her er greit.
3: Ok.
2: Fordi jeg er invitert i en 17. mai frokost. Og nå er det en fyr som har gjort samme greie. Jeg tror det er tredje året på rad han gjør det. Og på det her tidspunktet så er det, liksom, det er litt vits, men jeg føler han juksa litt.
0: Ok.
2: Fordi på 17. mai frokost,
3: ja,
2: så er det ofte sånn at alle får beskjed, enten beskjed om å ta med en ting,

0: Jeg drømmer om å få tak I signert Formel 1-merch av en Formel 1-sjåfør.
1: Jeg har vokst opp med en far som veldig bilinteressert, og har vi blitt en veldig god vennegjeng som ser på Formel 1 sammen. Og fordi faren min og jeg har hatt dette med bil sammen veldig lenge, jeg snakket jo med han om at jeg skulle være med på dette, og han syntes det var utrolig kult.
2: Ingrid Simensen, god dag.
3: Jeg så jo Drive to Survive. Se for deg at du ser på Game of Thrones, og så innser du at du kan skru av Game of Thrones, og gå ut I verden og ha Game of Thrones utenfor døra di. Sånn det det føltes for meg å oppdage Formel 1. Da vet jeg om en ganske rå dame kommer I Viaplay, Regine Lehnborg.
2: Formel 1-programleder på Viaplay, Regine Lehnborg. Hallo!
4: Hei, hei! Altså min jobb jo så heldig at jeg både får lov å reise på løp, jeg får lov å være på innsiden, der hvor førerne går forbi, og jeg kan absolutt ha det I bakhodet.
2: Mikkel Frodal! Hallo Mikkel!
5: God dag! Jeg dagleder for et trykkeri innerst I Sandefjorden I Luster, og vi lager da merker til Ferrari, Aston Martin, Cadillac, McLaren, var på telefonen for et par minutter siden, og pratet med en I England, og vi prøver å få tak I noe der.
2: Tips som har gått igjen, det å prøve å få tak I noen som har med Dennis Hauger å gjøre.
6: Tidligere Formel 2-sjåfør.
2: Ja. Henning, hallo!
7: God dagen. Vi managementet til Dennis. Så hvis Dennis og Formel 2 et lite steg I drømmen, så har jeg både t-skjorter og kapser og autografkort og vest og en liten sånn mini-hjelm som hun kan få.
2: Formel 2, Formel 1. For meg, jeg synes dette høres helt toppet, ja. Jo, Lise, hvordan har du det I kroppen akkurat nå?
1: Så det føles jo nesten som jeg sitter og setter på et Formel 1-race som jeg hører på. Dere har jo jobbet så på. Nei, jeg synes, jeg føler det drømmen oppnådd. Liksom, det jo helt magisk.
8: På nydelig dag.
2: Ja, den var jo ikke du med på den der, Nei. Karsten.
8: Det var så nydelig å høre på. Fy faen, for en reise.
2: Ja, den var allerede ganske så ålreit. Nå har jo vi fått the merch I posten. Vi har overrakt det til Elise, og vi skal høre hvordan hun reagerte da hun tok imot et litt musikk fra Addison Rae.

0: Daniel och Marcus.
1: En inneklämt dag.
2: Det är också en dag.
3: Ja, det är så inneklämt den dagen. Ja. Vi snackade om det, det är som att ligga mellan två valkar till en tjock herrman eller tjock kvinneman.
2: Eller dyr.
3: Eller dyr, ja. Jeg har aldri sett så mange dyr med valg.
1: Jo. Noen hunder altså har veldig mange valg.
3: Det er sant. Yes, og valper. Jeg så også at jeg så et bilde av, eller en video som noen har lagt opp på Instagram, hvor det da var en flodhest I vannet. Og så, altså man ser på lang avstand, og plutselig så tar den opp en arm, og så sånn, men det jo ikke flodhest. Og så det en veldig tjukk mann som ligger og flyter I vannet. Men det så fra den vinkelen.
1: Man grå!
3: Man var grå?
1: Flodhest
3: jo grå, liksom. Ja, de ganske langt. De jo litt rosa, på en måte.
1: Ja, de rosa.
3: Det var en grå mann som lå der.
2: Man grå. Jo, men godt spørsmål.
1: Ja, godt spørsmål. Så trist, stakkars mann.
3: Ja, og vi må bare si at, selv om det mange som I best over dag, så vi live. Jeg kan lese på toppen av VG.
1: Ja.
3: Mener mann ble påtent, mann siktet for drap.
2: Uff da.
3: Ja, det kan jo ikke være samme mann som både har blitt påtent og siktet for drap. Nei. Ja.
2: Men du holdt på, når du skulle lese, når du skulle lese, så sa du, mener mann ble tent.
3: Nei, jeg håper å si, jeg har jo dysleksi. Så jeg håper å si, jeg trodde det stod mener mann ble patent, trodde jeg det var. Jeg trodde det var måten jeg skulle si det på. Han patent, liksom.
1: Han har tatt patent.
3: Ja, på å drepe folk. Ja, vel.
1: Vi sveier oss I gang.
2: Det gikk en dag, altså.
1: Da det, vi hadde litt rar energi I går, og her på følelsen av at det blir litt rar energi. Så, men det blir siesta åtte som, hva skal skje?
2: I dag skal vi ha dagens ord. En spalte der vi tar imot ord som du som hører på sender til oss. Det kan være litt sånn dialektord, det kan være litt fremmedord. Poenget at vi skal prøve uten å google oss frem og finne ut hva det ordet betyr.
3: Ja, når jeg gløtter bort på, bort på inboxen vår nå.
2: Er det fremmedord?
3: Det fremmedordet. Når jeg gløtter bort på inboxen så ser jeg at Stig ut allerede har våknet inne der.
1: Ja,
3: så det kan du som hører på oss høre. Vi skal også ha Quizvang, som mitt elleville gameshow. Du lener deg nærmere meg for å høre hva jeg sier, Daniel.
2: Jeg ble overrasket. Jeg skulle ikke tease fragsinsen.
3: Jo, men jeg skal også si at det Quizvang som vanlig. Men jeg kan si at det henspiller seg på 17. mai, for eksempel.
1: Yes.
3: Vi skal også ha fredagstilsen, og I dag så har jeg en god en, altså.
2: Den du fornøyd?
3: Jeg veldig fornøyd. Jeg hørte på den I sted. Den veldig, veldig fin. Den ga meg, jeg ble nesten litt rørt.
1: Nei, det sant.
3: Ja.
1: Helst, så
3: dette en person...
2: Er Asle Tøye?
3: Det sånn til mai-talen til Asle Tøye. 20 minutter skal vi bare høre på her.
2: Å, herlig!
3: Nei, så det kommer tampen av sendingen, det bare glede seg.
1: Å, fader, jeg spent.
3: Det skal vi gjette etterpå.
1: Vi skal også ha hvem velger vi.
3: Ja.
1: Vår faste vennskapstest, aller først, livsnist.
3: Da meldt kutt ut da.
1: Ja. Hva det?
3: Vi skal bevise at vi live. Så Anna sang nå, for I går var det delfinale. Jeg trykket på den, det skjedde ikke.
0: Fiesta på P3.

0: Lefty med låta Boston hørte du her i Siesta på P3. Livsgnisten skal sjekkes på skalaen 1-10. Kan ikke jeg få lov å begynne i dag?
1: Vær så god. Vær så god.
0: Takk. Min livsgnist er på 10 i dag. Oi. Og nå måtte jeg rape litt. Jeg sette og drikke brus, og det var litt trist. Ja.
1: Vi tar en pause.
0: Elendig åpning. Vi var jo på kafé i går og spiste lunsj. Mm. Så kommer det en dame forbi, og så smiler hun veldig til meg. Jeg tenker, kjenner jeg henne her, dama? Det gjør jeg ikke. Så sier hun, du hadde så fin og smittende latter. Mm. Så går hun.
2: Det var, det var et veldig, veldig, veldig søtt øyeblikk. Men jeg tror hun bare prøvde å redde seg, for hun blikket var stygt, ja, og så så du tilbake.
0: Nei, det var et veldig fint øyeblikk. Jeg ble så glad av det. Altså, jeg smilte og koste meg. Jeg var lykkelig.
1: Hvor ofte får du høre det av fremmede?
0: Jeg får nok ikke høre det så ofte fremmede, nei. Det har hendt, selvfølgelig.
1: Men inn i familie og kjente og kjære lag, sier de
0: ja, det? Nei, de sier mer, vi hører hvor... Hvor Anna er.
1: Ja. Okay. Ja, det vel motsatt av det hun damer seg.
0: Ja, det kan
2: godt være. Du hører hvor Anna er.
1: Herlig.
0: Ja,
2: herlig snuttplatte.
0: Hvordan er deres livsgnist?
1: Jeg kan ta over det. Jeg har ganske høy livsgnist, herregud. Jeg har fått av Anna og Markus... For kantina stenger jo klokka ett når sendingen vår er ferdig på grunn av streken. Så jeg har ikke spist kantinemat her på NRK på... En måned nesten.
2: Mm. Det der en måned.
0: Fire uker.
1: Ja. Og plutselig da kommer Anna og Markus mot meg mens jeg sitter på pulten min med empanadas ifra kantina. Og fy faen, så jævla godt det var. Og det gjorde opp for den dårlige starten på dagen jeg hadde, fordi jeg skulle lage meg kaffe i dag tidlig hjemme. Glemt å sette inn kolben.
2: Ja.
1: Så kaffen ble rett ned på plata. Ja. Det var rett og slett irriterende.
0: Hvordan går det an?
1: Nei, idiot da.
0: Det
2: skjer, bare, det skjer.
0: Hos deg selvfølgelig, men du har ikke holdt på å si stemmer.
2: Dette skjedde jo,
1: du har ikke stemmer.
2: Okay, stemmer.
1: Streng.
0: Nei, men så,
2: ja, jeg og kvinner, vi har ikke stemmer.
0: Jo, men Markus surrer jo sånn der hele tiden på en måte, det er ikke noe nytt. Men du.
1: Men du.
2: Du, min sønn Brutus.
0: Ja.
1: Nei, så livsgnist.
0: Du, min sønn Brunost.
1: Det skal min førstefødte hette, Brunost Danielsen.
2: Jeg skal gå på dass og føde Brunost. Min livsgnist, den...
1: Vi er live.
2: Jeg må bare si også til NRK-kantinas, jeg håper til forsvar, for vi har jo kritisert det litt.
0: Ja.
2: Men iblant på disse inneklemte dagene, da serverer de altså det beste de har, for da virker som de skal straffe de som ikke er her. Ja. Fordi empanadasene, det var i NRK-kantineland. Terningkast 6.
1: Ja, det var jævlig godt.
2: Jeg gikk umiddelbart og kjøpte en til. Trist mann.
0: Og kom tilbake spisende på den, og jeg var sånn, oi, gikk du og kjøpte en til? Nei, sier du.
2: Stygt å si, oi, kjøpte du en til?
0: Jeg sa,
2: nei! Din teite var.
0: Jeg sa ikke, oi, jeg sa, nei, kjøpte du en til?
2: Ja. Du, jeg har høy livsgnist for i dag tidlig. 10 på 7, når jeg skulle lufte min hund Singa, så går jeg da i Sofima-parken, en tidligere belastet park i Oslo, som ikke er like belastet lenger. Det var mye voldtekter og kriminalitet.
1: Ja.
2: Nå er det mest sånn...
0: Du har sluttet med det nå.
2: Ja, jeg gikk det nå. Nå har jeg den i buksa.
0: Ja. Nå har du fått en hund, så nå har du noe annet å tenke på. Ja.
2: Nå er det mest et bordtegnsbord, hvor det luktes stramt av ganja. Men uansett, når jeg da går i Sofima-parken en gang tidlig, så er det litt sånn, jeg går med en kaffe, jeg har startet vann, så ser jeg to karer som går tur sammen, som er litt spesielt å gå tur klokka 6:50 om morgenen.
1: Ja, ja.
2: Og så går han ene inn til et tre, lener seg en til, og så bare monsterspyr han.
1: Æsj!
2: Det er virkelig sånn. Det er som noe av det høytrykksspyr i kjeften på ham. For det er ikke bare sånn at det kommer ut.
1: Hva gjør kameraten da?
2: Han bare går ut som en... Altså, som en hva skal jeg si, sivilpoliti.
1: Ja.
2: Står sånn med armen i kors og bare ser seg
0: rundt.
2: For jeg reagerte på det, liksom splittet lag først. Og han monsterspyr, men gjemmer seg bak et tre midt i parken, så alle som går med bikkjen sin ser det. Og da skjønner jeg, dere er bare på vei hjem fra byen der.
0: Ja.
2: Så dette er når morgen møter kveld.
0: Åh, det er alltid spennende, det synes jeg.
2: Det er det.
0: Man lever liksom to ulike liv.
2: Det er akkurat det, og da, jeg kan ikke si at jeg var veldig sjalu på det livet der. Jeg tenkte ikke sånn, jeg synes det var jeg som spydde på treet.
0: Nei, det er så trist.
2: Men det ga meg livsnist 8.
1: Mm. Og pass på da at Singo ikke fer bort og eter.
2: Det var det første jeg tenkte på. For jeg så, det var en annen dame som hadde bikkja si løs.
0: Ja.
2: Og det er noen som heter Bondtvang, men allikevel. Så hun satte bond på bikkja si med en gang.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Og så satt du bond på kjæringa.
2: Ja, jeg ikke. Satte bond på deilig bok. Helt riktig.
0: Du satte bond på deg. Du var lov at du bare slengte
2: seg på. Du slår deg på i lokalet i stedet. Da sa du bare...
1: bra.
2: Jeg slenger meg på.
0: Ja, men du vet aldri om det er gull.
2: Nei,
1: det er helt sant. Jeg er faen ikke det.
2: Det vet du aldri.
1: Nei.

0: Det där var Chaperone med låten Subway. Är det ses då?
1: Blir väl en futlong på hu, det har vi sagt før. Subway är en jag vet inte om man kan kalla en baguettkedja.
2: Ja,
1: jo. I Skottland får de ikke kalle det baguetter engang. Der er det bare for det så mye sukker. Så der tror jeg de må kalle det for kake.
2: Mener du?
1: Jeg tror det.
2: Shit.
1: Eller om det er
0: kake
1: det
0: med skinkost. Den ja.
1: Den var ja.
2: Ja. Ja. Ubeskrivelig.
1: Den var ja.
0: Akkurat.
1: Trenger ikke si mer.
2: Nei, du vet
0: det. Ja, men det rart.
2: Ja, det rart. Det jævlig rart.
1: Ja, ja. Ja, vi har spalt det. Det jingle.
0: Ja.
2: Vi har spalt det.
1: Hvem vil du vinne? Vi har en regel om det, og det respekt for jingle.
0: Okay. Hvem velger vi? Vennskapstesten. Vi har hver fredag. Daniel, du har en skål med ulike spørsmål og dilemma som vi ikke har laget selv. Sofie Johansen, regjeringen, vår prosjektleder, har laget dem.
1: I forkant, for hun også har inneklemt dag.
0: Ja.
2: Ja, hun...
0: De har logget det mange lapp oppi der.
1: Ja, det blir færre og færre hver uke, for vi tar
2: Jeg trekker en lapp. Her står det. Hvem har aldri renset sluke og ikke lov å velge seg selv? 3, 2, 1
1: Daniel. Ja, jeg skjønte at jeg ikke skulle få dobbelt denne her. Jeg sier Daniel fordi du har ikke noe hår, så jeg ser på hodet. Så jeg ser på at du sier til Janne sånn, jeg har ikke hårdt hår, så jeg har tømmet sluke, nei. Det min jobb.
2: jeg burde ha sagt det, altså, men jeg tar den jobben hjemme hos meg, fordi at, jeg vet ikke, det har blitt sånn, og så er jeg
1: brekk. Er du født sånn, blitt sånn?
2: blitt sånn. Det miljø, ikke arv.
1: Ja. Jeg har arvet et sluk som jeg aldri har tømt.
2: men så, Det går i arv i Davids slekt, og så går sluket i arv.
1: Og matsluket.
0: Men... Hallo, det jo dritgøy skets. Sluket som går i arv.
1: Du har aldri vært mer positiv enn du i dag. I sted fortalte jeg deg om en reklame jeg hadde lyst til å lage. For,
0: ja,
1: for
0: følg med på den.
2: Ja, ok, buckle up.
1: For Norsk Tipping. Se for deg, vi filmer inn på butikk. En mann går til kassa. Ja. Han har ingen vare med seg, ikke en snau melkerulle engang.
2: Nei.
1: Og han i kassa liksom ser spørrende, hva skal du ha? 1 million poser. Og så kommer det en stemme og sier, lottomillionær er ikke som andre millionær. Den fin.
0: Sitt faen med delt råd.
2: Nei, vi skjønner at du ikke
0: kan det. Her er gullfisken.
1: Ja, ja.
0: som premie for beste reklame. Du hadde fått den med den der reklamen.
1: Try, hvor er dere? Where are you at?
2: Where are you at?
1: Er ikke det reklamebyrå?
2: Where are you at?
1: Nei,
2: Try.
0: Ja.
1: Men dere velger meg.
0: Ja, og det fordi jeg vet at du har ansvar for å vaske badet, men jeg ser for meg at Heidi tar slukene.
1: Ja, det, jeg har tømme, jeg svømmer sluket, men det nok litt sånn på rundgang-aktig.
0: Okay. Men skal ikke du sannhet nå?
1: Ja.
0: Ok.
1: Og hun gjør det ofte enn meg, ja. Men jeg gønner bare plumbo, jeg. Jeg bare kjører plumbo i røret.
2: Markus, hva slags plumbo da?
1: Hva slags plumbo?
2: Ja, det forskjellige typer av plumbo. Altså,
0: gel eller pulver?
2: Ja. Hva kjører du?
1: Gel?
0: Plumbo er det vel gel eller pulver, er det ikke det?
2: Ja, riktig. Ja. Men kjører du flytende, eller er det pulver?
0: Man bruker ikke plumbo.
1: Jo, men jeg bare skjønner ikke. Nå føler jeg på ekte hånd. Nå føler jeg lurer ut på å gå leie der.
2: Jeg spør.
1: Jeg tar plumbo, heller det oppi.
2: Men er det flytende?
1: Så tar jeg varmt vann oppi.
0: Ja.
1: Og så tar jeg... Altså, først har du varmt vann, som ikke er kokende varmt. For det skal du runde 2 eller 3. Så må du ut av rommet, inn igjen, ut og inn.
2: Ut av rommet.
1: Det er det jeg gjør mest plumbo.
2: Men er det?
1: Det er det jeg gjør mest. Jeg var på plumbo-kryss. Alle sto med plumbo nede i dassen på dassen.
2: Men
1: nye programmet til Alfred Pettersen, dass på dass.
2: I stedet for bit.
1: Ja.
2: Men er det da, er det pulver, eller er det flytende?
1: Jeg heller bare ut, jeg står ikke stille ned.
2: Ja, men det skjer noe for faen.
1: Nei.
0: Men du, det verste, jeg tror ikke, Markus, jeg tror ikke han enser hva det er han putter oppi. Han leser plumbo, heller oppi, og så la det stå til.
1: Jeg er livet, hvis jeg skal titte oppi, så får jeg den der røyken i øya, så Jeg har blitt blind.
2: Blir gjerne å gå i radio.
1: Ja, og kjøpe et hotell i Hellas. Men, nei, jeg har ikke turt det.
2: Nei, for poenget mitt med det...
1: Men kanskje det er gel?
2: Nei, rødleggeren sier at du skal ikke helle pulver plumbo. Altså sånn, du må ha flytende plumbo.
1: Ja, det tror jeg jeg har. Det er en væske,
2: ja.
1: Ja, okay, men det er jo ikke... Da, sånn, jeg tror det var en geléklumpaktig som er helt oppe der.
0: Vi har sagt... Flytende eller pulver? Flytende eller pulver?
1: Sa du ikke gel da?
0: Jo, vi begynte med å si gel, og så sa vi flytende eller pulver.
1: Oh, ja. Sorry. Det er det flytende,
0: ja. Ja, ok.
1: Det er så flytende.
2: Hva er ditt forhold til det sluk da, Anna?
0: Jeg elsker fruktskrense sluk.
1: Hva er ditt forhold til sluk?
0: Jeg liker det veldig godt. Jeg koser meg, jeg tar på meg sånne skikkelige handsker, rett og slett. Og så
2: arbeidshandsker, eller?
0: Ja, også, for du må også, det nøtter ikke kun å ta plumbo, du må ta ut håret også, for det fjernes ikke bare av plumbo også.
1: Nei,
0: men hvis Heidi gjør det, så er det greit.
2: Hører dere da på plumbo mens dere gjør det? Hører på møkkamann?
1: Nei, jeg hører nesten fra sluket, så hører jeg.
2: Lars-Erik, hallo, jeg er her. Lars-Erik, vokalisten i plumbo.

Satt i skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: Det var Holly Humberstone med låta Die Happy her I Siesta.
1: Norges dummeste tatovering.
0: Og den aller siste kandidaten I Norges dummeste tatovering skal vi reveale nå, og da har vi med deg Asbjørn, hallo.
2: Hallo, hallo.
3: Hallois.
1: Asbjørn, hva det du har tatovert?
2: Hvis jeg husker riktig, så sendte jeg inn den der bjørnen jeg har på leggen.
1: Ja,
0: ja.
2: Det jo en slags referanse til navnet mitt, da, kan du si.
1: Ja, selvfølgelig, ja! Og hva det bjørnen gjør?
2: Den hever en laks opp I rumpa.
3: Ja.
2: Hvorfor? Og så ser den relativt tilbakestående ut, den bjørnen.
3: Men hvorfor valgte du å ha en laks opp I rumpa på bjørnen?
2: Nei, for det... På den tiden når jeg tok den, så jobbet jeg på brønnbåt.
3: Brønnbåt, ja.
2: Ja, så da passet det seg veldig fint med en laks opp I rumpa.
0: Ja. Altså, den her, vi har jo Norges dummeste tatuering. Det her jo en ganske dum tatuering, Asbjørn.
2: Ja, den relativt dum, ja.
1: Ja, så den veldig, veldig for seg gjort. For mange vi har fått inn har jo sånne hvor det gjort på en fest, og det litt sånn streken litt skjev og alt mulig. Men dette jo, dette proffe greier.
2: Ja, det proffet, ja. Jeg hever mange av deg der jeg fyller tatueringene, men jeg tenkte dette var det beste jeg hadde.
0: Ja, for den har du tatt I liksom, tatueringsstudio, sånn ordentlig.
2: Ja.
0: Hva kostet denne tatueringen?
2: Kan jeg betale 5000, da?
0: Sava!
3: Kan jeg spørre, hvor den her rumpetatueringen?
0: Ja, men det jo på en måte rumpetatuering.
3: Hvor plassert den her tatueringen?
2: Den plassert på siden på venstre leggen min.
1: Ja.
3: Mm. Hvilke reaksjoner får du da når du går I shorts?
2: Nei, jeg prøver å ikke gå så mye I shorts egentlig.
1: Okay. det et annet, altså, det på grunn av tatueringen, eller et generelt valg?
2: Det mye på grunn av tatueringen, men det mest I frykt for bestemor og bestfar og besta.
0: Mm, ja. Vet de at du har den her?
2: Nei.
0: men kan jeg bare spørre også, hvor hentet du inspirasjon hos deg? Eller var det du som tenkte sånn, jeg vil ha en litt rar bjørn med laks I rumpa? Eller har du sett det noe annet sted?
2: Nei, jeg har en kompis av meg som driver House of Pain I Oslo. Mm. Og så skulle en annen kompis av meg inn

0: Markus, hva er det forhold til fisker jeg
1: har? Nei, jeg har jo aldri hatt en fisk I rumpa, det må jeg si, men...
0: Men du har spist fisk.
1: Jeg har spist...
2: Eller... Hva slags samtale er det?
1: Spørsmålet, det tok meg rett og slett. Har du spist fisk?
0: Jeg har aldri
1: gjort det. Nei, jeg synes denne en av de verre I form at den så utrolig for seg gjort. Fordi de, mange av de som jeg sa til Asperen nå, mange av de jo bare sånn, det ser ut som det gjort I fylla bare. Så dette så utrolig sånn, den litt statement å gå med.
2: Ja.
1: Da du på en tatoveringsfyr, føler jeg.
2: Men nå har vi jo 13 tatoveringer totalt. Nå det på en måte ikke mulighet til å melde seg på lenger. Nå vet du at en av de 13 skal på din kropp.
1: Ja.
2: Og hvordan føles det?
1: Nei, jeg har tenkt at det så lenge til det tydelig, men nå det jo 2 uker til jeg var der, så nå gruer jeg meg litt på ekte.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Jeg håper ikke det vondt.
2: Nei, det svir nok litt. Ja, men det kommer til å gå så fint.
0: Og hvis du som hører på nysgjerrig på de 13 tatueringene som nå da det står imellom, så kan du gå inn på p3.no, og der ser du da en oversikt over alle de 13 tatueringene som hittil meldt på.
2: Riktig,
1: og allerede. Slevet og de 13 små tatueringene.
2: Ja.
1: På Markus Vangen. Jeg skal tatuere alle. Det min gave til deg, litt. Ligger der 9 timer.
0: Ah.

0: så kanskje det best å bli glemt.
1: Emily Hollow med Jeg elsker deg, men fikk du her i siesta på NRK P3.
2: Jeg elsker menn, det hun egentlig ville sagt, Emily Hollow, og det gjør vi alle. Vi elsker alle menn, jeg elsker alle kvinner. Jeg elsker alt imellom, jeg elsker alle folk der ute. Daniel, hvorfor ser du så svårt bort med? Du elsker du også.
3: Ja,
2: ja. Det sikkert noen som elsker deg også. Nei,
3: og jeg elsker Chris Wong.
2: Åh, Daniel, du jo sjelden god på de tingene der. Og gi meg komplimenter, men der skal du starte med et poeng fra start, du altså.
0: Søren.
2: Vi klare for quizvang da?
1: Jep!
2: Quizvang et gameshow som jeg har laget i, ja, hvor mange år blir det nå? Flere år enn...
3: du kan telle.
1: Siden pyramidene ble bygd.
2: Det første man fant spor av på, når man ser disse tegningene på...
3: Hellristninger.
2: Hieroglyfer, ja, det i Egypt, så du holder deg der, det bra det. Men på hellristningene, da ser du rett og slett at de dreper mammuter og quizfang. Det var det første mennesket gjorde. Første gang man snakket, så var det quizfang. Wang!

0: the straight quarter zips and marches around here.
1: Det var Plaza här i Siesta. Hva slags ord skal vi forsøke å finne betydning av i dag?
2: Vi har fått et en melding fra Augusti som lurer på dagens ord, at vi skal finne ut hva dagens ord som er fysak.
1: Mm.
2: Fysak.
1: Og, det ut som en navn, ikke Isak, men fysak.
2: og det her, August, som da har sendt inn, han bruker å sende inn til oss, han jo, han bor jo oppe i nord.
1: Så vil jo, han fra Harstad, men bor i Tromsø.
2: Ja, da vet du mye om, mer om August enn hva jeg
1: Jep.
3: Ja, men til meg som var sånn Hvorfor vet hun så mye om han da? Ja.
2: Men fysak da
3: Jeg tenker umiddelbart på kvisak som er det fargeregel? Nei
1: Hæ?
3: Nei, det rogbiff det
1: Ja, rogbiff
3: Kvisak, det er vi som har studert journalistikk Det nyhetskriteriene Sensasjon også
1: alle... Hvorfor sensasjon?
3: Nei, det en SR og kvisak
2: Jeg tror du husker det godt
3: Sensasjon
1: Nei, jeg kan ikke huske fra studiet
3: Kvisak
1: Kvisak skal jeg si deg
3: Kvisak av fiender Ja, hva mer det da? Hva står de for? Det i hvert fall sensasjon
1: Det ikke journalister meg og Markus men, ja, ja. Vi sitter jo her og rører hver dag Det det vi bruker utdannelsen til
2: Men du tenker ennå, Markus Du skanner nå Sitt her
3: K
1: Kredibilitet
3: K Verden
2: Kreditering Kilder
3: Kilder
1: Ja
3: Sikkert
2: Ja
3: v.
2: Sikkert Kvisak
3: Verden
2: Ja
3: Nei, nå må vi jo finne
2: Nei, det må vi ikke
3: Vi har jo begynt jo
2: Ja, men
3: vi
2: kan
3: jo Kvis Nei, det ikke kvisa Kvisa en huskeregel for nyhetskriterier Som journalister bruker for å vurdere Om en sak har nyhetsverdi Konflikt Vesentlighet Identifikasjon Sensasjon Og aktualitet
1: Ja, da har du den
3: Ja, det sensasjon
2: Men vi skal finne ut hva fysak
3: Ja filleristing
2: Ydmykelse
3: Sensasjon
2: Akterusselt Og kilde
3: Fysak
1: Der har vi den
3: Der har vi den
1: Jeg tror jeg vet hva fysak betyr egentlig
3: Ja,
2: men det noe Fordi du har orden i sysakerne jo nå Men det orden i fysakene
3: Eller kanskje det mer sånn
1: altså, Det sånn skuffe man har med alle seksrekket Det fysak
3: Ja, fysj og fysaken
2: Artig
3: Eller der man har alle for eksempel de rasistiske tingene sine. Mm. For eksempel, hvis du har en spiss sånn der Ku Klux Klan-hatt.
1: Ja,
3: det er fy-saken. Du er ikke en rasist. Fy.
1: Ja, så har Hemmelig du... ting.
3: Fy-fa-fum-fy. Her lukter det...
2: Rasisteri? Nei.
3: Velkommen til rasisteria.
2: Men... Skal vi bare gå rett på fasiten? Skal vi tro at det en...
3: Rasisteri fra hans.
1: Ja,
3: jeg freger fasiten
1: nå, ikke sant?
3: Ja. Vi stoler på deg.
1: Ok.
3: Jeg tror ikke jeg Daniel...
1: Jeg tror fysak er et fag på skolen som fysisk aktivitet.
2: Åja.
3: Så det har ikke noe med Nord-Norge å gjøre?
1: Nei, for jeg mener at på barneskolen så
3: det det vi hadde vi fysak
1: nå, liksom. Nei, fordi vi hadde gym også, og så hadde vi fysak i tillegg.
3: For du er også oppvokst på 50-tallet.
1: Ja. Det er en sånn ny motens ting, tror jeg. Så det er sånn at elever må bevege seg mer, så da blir liksom fysak...
3: Det er jo jeg Daniel et godt bevis på, siden vi eldre enn deg, og er tjukkere også.
2: Men det, hva du sa, det tillegg til gymmen?
1: Ja, i tillegg til gymmen. Hvis ikke jeg tar helt dritfeil nå, så mener jeg at fysak er faget.
3: Der tar du dritfeil.
2: Jeg har scrollet meg ned, for August har gjort det eksemplarisk. Kan jeg skrive fasiten langt, langt, langt ned i meldingen, sånn at vi ikke ser
1: langt,
2: ut med
1: bort. Borte.
2: Jeg scrollet, her står det løsning, fysak. Spøkefullt, nedsettende. Fyr skapningkar, en underlig fysak. Uviss opprinnelse, muligens til fysak fra tysk sak.
3: Nei, fasiten her.
2: Er jeg fasiten her? Ja, det er jeg.
1: Selvfølgelig. Faen, hvor dum.
3: Men,
1: men
3: fysak
1: er også et fag.
3: Men tror du det var noe de sa til deg? Anna, du har fysak, du. Du kan gå ut. Vi andre skal ha matte, du har fysak ute i skolen.
2: Underlig fysak.
1: Jeg må begynne å stille spørsmål selv med alt fra barneskolen. Ja, en
3: fysak. Fysak er et valgfag på ungdomsskolen, står det.
1: Ja.
3: Har vi fått en melding om fra
1: ja, ikke sant. Oddene. Men vi hadde det også på barneskolen, bare sier jeg.
3: Ja.
1: Det her finner jeg selvfølgelig
3: vi alle
1: en
3: hadde
1: intervju
3: det.
1: På. Så det er bare å sjekke ut.
3: Vi prater med henne Anna Folkestad. Når de andre har matte, har hun fysak. Da løper jeg rundt i skolegården så fort jeg kan. Vil dere se hvor fort jeg kan løpe?
2: Og rett inn i
3: du snakker jo østlandsk.
1: Jeg gjorde jo det. Jeg var litt spesiell. Fortsett å sende inn ord til oss. Det gjør du i appen, Anna Kora. Du kom... Vi tar imot. Kom
3: blå!
1: kan det herren si? Barna kom til meg.
3: Ja. Rare ord kom til oss. Barn komme til meg.
1: La de rare ord komme til oss.
3: De katolske prestene tok det litt veldig alvorlig.
1: Ja. Og vi driver ikke med sånn, men send inn rare ord til oss på NRK Radio. Vi skal forsøke å finne ut hva det betyr.

0: Det där, det var hon Madison Beer. Låta, det heter Bittersweet. Vi skal forsøke vårt ypperste, som du sikkert hører, på å finne liksom hva ord, litt sånn rare norske ord, betyr. Du som hører på har jo vært så utrolig grei og sendt inn forslag til oss i appen NRK Radio, og hva slags ord skal vi ta for oss nå?
1: Kristine vil at vi skal diskutere ordet ONS. O-J-N-S. Her tror jeg er trøndersk, men jeg ikke hørte ONS. ONS. Vi har et ord, uttrykk i Trøndelag som er «Hvem er du unna?» som ligner. Altså, hvem er du, på en måte, hvem er foreldrene dine?
0: Ja, hvem er du unn på unn?
1: Ja, ja, som vi sier i Nord-Norge.
0: Ja.
1: Skjønner du ikke hva som prater om Markus? Du som fra Oslo.
0: Du ser på sånn... Han som født i en bil. Nei.
1: Nei. Markus sa det, men størt musikk, så kjære litt. Så du hørte ikke.
2: Nei, vi snakker om...
1: Nå må jeg forklare.
2: Vi fikk en melding til August som skrev at det var, altså vi hadde jo forrige ord som var, hva var det Daniel?
1: Mess.
0: Messum.
2: Ja, så skrev Messum. Han Messum Dorma, en nydelig opera. Så skulle jeg si at jeg oppvokst med mye opera, for faren hørte på det i bilen, så sa jeg i stedet at jeg oppvokst i bil.
1: Med opera.
2: Og, med opera.
0: Jeg glemte meg, for nå tenkte jeg at det sa du på lufta. Ja. Det gjorde du ikke.
2: Markus er oppvokst i en bil. Født i en bil. Ons, men ons. Altså, hvem er du ons?
1: Hvem er du unna, ser vi i Trøndelag da.
2: Ja,
1: men
2: om det hvem er du unna? Ons?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant det? Dere trønder har mye rare ord uttrykk. Jo, men min bror er oppvokst i Trondheim, og da vi flyttet til Oslo, så sa han skal jeg være til da. Som betyr at jeg skal bli leke sammen, og ingen skjønte det. Så ingen ville leke med han før han bytte av til Østløs.
1: Stakkars. Stakkars.
0: De er jo litt dumme noen, altså, Østløs barna. De ikke skjønner, skal jeg være til deg? Være hos deg?
2: Ja, men det er rart.
0: Man skjønner jo det.
2: Nei, hvis du vil leke sammen, weird.
0: Nei.
2: Hva måtte, er du helt ånds, eller? At du er litt åndsvak, vil jeg tenke.
1: Ja.
0: Det jeg også tror.
2: Ja.
0: Fordi åndsvak var jo et
2: skjeldsord
0: før i tiden, at liksom, de som var litt spesielle var åndsvak. Og jeg er jo også på at man sa at man er litt ånds, hvis du var litt rar.
2: Ikke sant det?
0: Mm.
1: Ja.
2: Du har så dårlig ånds, kan det være det?
1: At du er dårlig ånde?
2: Ja.
1: Ja! Dårlig ånds.
0: Det er mulig.
2: Ons. Dårlig odds.
1: Du har dårlig odds i livet.
2: Du har dårlig livsodds.
1: Men skal vi da gjøre, hva lander vi på da, at vi tror det er?
0: Jeg tror
2: åndsvak.
0: Åndsvak, ja. Tror ikke du, hva du tror?
1: Jo, vi hiver oss på den. Vi må låse
0: det,
1: svaret.
0: Det som er så gøy nå, det er at Daniel ikke har troet på oss, Markus, men jeg vet at vi har rett. Og det er så digg.
2: Men Anna, du trodde du hadde rett i sted også, når du sa at det var et fag på ungdomsskolen. Da var det noe helt annet.
0: Ja, men det var jo det også.
2: Ja, sant.
0: Mm.
1: Yes, sant.
0: Yeah. Ja, hva er fasiten?
1: Mine damer og herrer.
2: Mm.
1: Kristina skrev fasiten.
2: Ja.
1: Fasit, teit, dum. Fra åndsvak.
3: Vi skal spise taco i Mexico.
0: Vi skal spise taco.
1: Jeg gratulerer. Eller gratulerer til alle som er ånds.
0: Ja, det er jo et... Jeg tror ikke egentlig man bruker det ordet lenger.
2: Nei, jeg tror det er så, et ord man ikke sier lenger. Det er såkalt rødliste.
1: Ja, og derfor jeg hadde litt... Jeg ville ikke at det skulle være det. Jeg ville ikke at jeg skulle si det på radioen, men nå har jeg jo sagt det da.
2: Men altså, vi må jo bare si...

0: Dua Lipa var det der her i Siesta på NRK P3.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten er stedet der vi alltid snakker om mat. Det gjør vi når det nærmer seg slutten av siesta hver eneste dag. Og i dag skal vi snakke om 17. mai frokost.
2: Ja, for vi må finne ut av hva som må være på en 17. mai frokost. Hva er det must haves?
3: Jeg har egentlig bare en ting som må være der. Eggerøre.
0: Ja.
3: Hvis jeg er en 17. mai frokost uten eggerøre, da er det på tide å finne fram AK-47
2: igjen. Og storme Stortinget.
3: Eggerøre er jo det mest essensielle.
0: Ja.
2: Men hva er din essensielle eggerøre da? Altså, hvor skal den være laget?
3: I Finland.
0: I Beijing på Quizvang-makeriet.
3: På Beijing-kontoret til Quizvang.
0: Ja.
3: Nei, jeg synes at eggerøre ikke skal være for tørr, det synes jeg er ekkelt. Men heller ikke for våt, som jeg synes det har blitt se vanlige kokker lager nå. At det er sånn, det flyter nesten.
2: Ja.
3: At du skal kunne helle det på skiva.
2: Ja,
3: det er så flyttet jeg ikke av den.
2: Nei.
3: Men det skal være ikke sånn pulverhard som du får på noen hoteller.
2: Jeg eggerøre 100%, men det blir ikke 17. mai for meg uten den røyka laksen, altså.
3: Nei.
2: Når den pryder, det er på en måte den 17. mai-fargen for meg, er røyka laksen sin farge.
0: Ja, ja, ja.
2: Det må til, det.
3: Ja, så mener jeg.
0: Dere har tatt de to tingene som jeg absolutt må ha, men en tredje ting som jeg i de siste årene må ha, det er rett og slett skagenrøret.
3: Ja.
0: Det må jeg ha på 17. mai.
2: Hva er det i den igjen?
0: Krepsehala, reke, creme fraiche, rømme, løk, typ sitron. Nei, husk ikke helt oppskriften.
3: Det er godt,
0: det er dritgodt. Og godt brød.
3: Ja, godt brød er viktig. Og når jeg sier eggerøre, så er det på en måte, for meg er

0: majones.
1: Ja.
0: Implicit der. Ja. Først skive, majones, ja. Eggerøre, og så sånn grisløk.
1: Åh, oh, satan.
0: Fader, det klink, altså.
2: Det er klink. Jeg
0: gleder meg til
2: å spise. Ja, jo. Fader.
0: Det beste man gjør er å spise. Det beste man blir sulten, da vet du at det snart er mer mat.
1: Godt sagt.
2: Og på de ordene.
0: Hva er det verste dere kunne tenkt dere på en 7. mai-frokost hvor? Oh. En skål med kjøttdeig.
2: Sushil.
1: Sushi? Det er ikke gærlig da.
2: Nå er spørsmålet hva jeg synes. Ja, ja. Jeg synes det er ille.
0: Sushi?
2: Sushil.
0: Sushil, ja. Sorry, sorry.
2: Sushil.
0: Sushil. Sorry, sorry.
3: Festen før fast.

0: Det var Ylva sin Get Money her i Siesta på NRK P3. Nå det egentlig slutt for i dag, men vi har jo en siste ting hver eneste fredag her i Siesta, som fredagshilsen, der vi rullerer på hvem som skal hente ut en fredagshilsen til oss og til deg som hører på, fra en kjent person. Mm. Markus, det du som har hatt ansvaret denne fredagen.
1: Det det. Jeg har rett og slett fått en fredagshilsen fra en kjent og kjær person. Det en mann, kan jeg si.
0: Ok. Okay. Ja.
1: Og det jeg vil ikke si at han på en måte mer relevant nå enn han alltid relevant, på en måte.
0: Ja.
1: Vil dere gjette dem der?
0: Oh, altså,
1: jeg kan si at vi skal fra til distriktet.
0: Mm.
2: Til distriktet.
0: Du snakket også litt om 17. mai.
1: Ja, du gjorde det. Jeg gjorde det.
0: Distriktet og 17. mai.
1: Men da kanskje...
2: Eller?
0: Jeg ser Trygve Slagsvold Vedum.
1: Ja.
2: Jeg ser Per Sandberg, jeg.
1: Du ser Per Sandberg. Daniel, du nærmest dialektmessig. Skal vi bare høre på hvem der?
0: Ja.
1: Er vi klare?
0: Ja.
1: Da kjører vi bare på.
3: Hei, hei til alle lyttere av Siesta. Her en god helgkristen fra Trøndelag. Håper alle sammen får en fin helg og 17. mai-feiring. Gjør som Daniel og Markus. Spis så mye pøls og is som dere får til. Det har dere fortjent etter en lang uke. Så håper jeg at hun Anna får en fin helg og ikke opplever noe som gjør hun fette forbanna. God helg alle sammen. Hilsen Trond, pappaen til Daniel i studio.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
2: Jeg kjente ikke igjen sammen.
0: Jeg var det far til
1: det. Ja, det var det.
0: Ja, det var, altså. Herregud, så koselig.
1: Ja, det var, jeg synes det var en fin hilsen.
2: Ja, det var veldig søt.
0: Ja, hva føler du nå, Daniel?
2: Nei.
1: Hva føler du nå? Rulløper.
2: Ja. Nei, jeg skal jo hjem til Trøndelag i dag, for så jeg gleder meg til å se at jeg var veldig overraskende, veldig artig.
0: Du skjønte ikke at det var far din?
2: Nei, fordi, vet du, det hørtes ut som han var på en båt.
1: Ja, det var
2: veldig rar lyd.
0: Ja.
2: Så det må jeg spørre om hvor han tatt opp.
1: Han tatt opp, det var ikke så god lyd i utgangspunktet, så tror jeg Digas heller ikke gjorde, altså vårt radioprogram, ikke gjorde så mye bedre heller.
0: Nei, ikke sant.
1: Så jeg jobbet, lyden har jobbet, men jeg, altså...
2: Hvorfor?
1: Perfekt hilsen.
0: Trond, for en søt fyr han ville helse på.
2: Han veldig søt.
0: Ja, takk for en fantastisk fredag.
2: Ja, takk, Markus.
0: Her har du jobbet godt.
2: Og takk, pappa.
0: God helg.
1: Takk, Trond. Dette var genialt.
0: Ja.

0: søren til helt riktig. Det fredag med Frankie og Mo. Klokka nettopp besatt ett, og jeg håper du som lytter på har en helt fantastisk fredag, fordi det Frankie og Mo som skal være med dere de neste timene. Og det litt spesielt siden vi har ikke vært i lag, eller vært på den sendingen her på en del uker da, grunnet forskjellige typer grunner. Det har jo vært det første arbeidsdag i
1: løpet av
0: Første mai.
1: Det betyr vi tar fri.
0: Vi tar fri. Og så har vi tatt fri en gang til, fordi vi har vært på ferie. Så vi skal ta det og snakke om litt senere i sendingen. Men aller først må vi høre med hverandre. Hvordan går det, og hvordan har din fredag vært så hittil, Frankie?
1: Bra, jeg skal ikke lyge, og jeg koser meg. Og jeg gleder meg til denne fredagen. Som sagt, som du sa, så har vi ikke sett hverandre på en god stund. Men jeg skal ikke lyge, Mo. Jeg savner deg, bror.
0: Ja!
1: Så jeg savner deg, bror.
0: Ja.
1: Har du savnet meg?
0: Ja!
1: Hvorfor ser du meg som du ikke mener, mann?
0: Hva da?
1: Har du savnet meg?
0: Hæ? Kan du savne?
1: Har du savnet?
0: Åh, jeg savner deg! Åh, ja!
1: Du er så flink til å få meg til å føle meg dårlig. Ja, var det jeg prøver å komme positivitet her.
0: Nei, vi har vært borte fra hverandre, Frank. Og jeg savner deg. Kan ikke du ta og fortelle egentlig lytterne hvor du har vært egentlig de siste dagene?
1: Bro, jeg har vært på en liten ferie. Jeg har ikke vært på en like lang ferie som hun. Så jeg hadde jo en sending forrige uke uten deg.
0: Åh, hva sa du da?
1: Og da snakket jeg litt om hvor du var og hva du gjorde. Jeg mente Loki at din choice of ferie ikke er en ferie.
0: Ok, greit.
1: For, og det jeg mener med det er liksom, jeg skal ikke ligge, lytterne, de catcher meg, jeg tok feil, så bare som du har sagt, det jeg sier nå er feil. Ja. Men jeg mente, er det virkelig en ferie om du bruker tida di på å gå rundt og være i aktivitet? Er det en ferie? Er det en ferie, Mo?
0: Ok.
1: Hva, er ikke det en ferie du skal sitte og chille? Er ikke det en ferie?
0: Fordi det var din oppfatning på hva jeg var på.
1: Bro, trust me, du var på ekspedisjon, man.
0: Ja, ok, ja, safari, greit, bror. Hva var det, hvor var responsen da?
1: Litt av noen sa, bro, er du skank? Okay. Det er kanskje meg dum. Men anyways, okay. Det er ikke det vi skal snakke om. Jeg var i Tyrkia, jeg var på en ordentlig ferie. Se for deg, solnedgang, strand, kokosnøtt i handa, du går og bader når du er varm, du drikker litt øl, drikker, du har det nice. Det er min ferie. Men hvor var du, kompis?
0: Nei, men før kan jeg bare poengtere, fordi det som er greia, at du har jo sagt at du er på ferie og sånne type ting, da, så kunne jeg ikke forsvare meg, ikke sant? Da kunne jeg ikke helt angripe hva du mener er ferie. Yes. Fordi la oss egentlig gjøre på denne måten her, når jeg synes jeg har vært på det studiet, så jeg må vite ikke hvordan knappen er riktig her. Den der knappen der! Vent litt. Fordi, Frankie, først må vi høre hva definisjonen på din ferie her. Yes. Fordi, hvor var du for først? Du var i Tyrkia, ikke sant?
1: Jeg var i Tyrkia.
0: Og, allerede før du dro til Tyrkia, så vil jeg argumentere for at det ikke er ferie. Vet du hvorfor?
1: Hvorfor det?
0: Jeg vil kalle det her... hvordan skal vi si det her?
1: Ja, nå er jeg veldig
0: spennende. Hvordan folk drar på sånn type ferie? La oss kalle det chartertur, for å si på den måten her.
1: Chartertur?
0: Chartertur, da.
1: Explain the lyrics. Jeg vet
0: ikke
1: hva det betyr.
0: Hva betyr chartertur? Ok. Jeg vet ikke hva chartertur betyr, sant? Men la meg si hva jeg forbinder chartertur til, sant da?
1: Ja, ok.
0: For det er basically, det er mange folk da, men dere er lite da, men det er mange folk som drar et sted, ikke sant da, og holder seg på et all-inclusive sted, ikke sant da, i flere dager, ikke sant da. Det var basically det du på, ikke sant da.
1: Ferie.
0: Det er ikke ferie!
1: Hvordan er ikke
0: fordi,
1: det en ferie?
0: Ok, Frankie, okay, spørsmål. Ja. Var du utenfor det stedet hotellet du var på, utenfor 3 kilometer utenfor det stedet du var på?
1: Ja, det var jeg jo.
0: Nei, det tror jeg ikke var.
1: Jeg var litt og dykka.
0: Hæ?
1: Jeg var under vann.
0: Rett til siden av havet.
1: Nei, bro. Jo. Jeg måtte kjøre dit 50 min til det stedet, ta en båt rundt et fjell for å dukke.
0: Ok, greit da. Det er greit da,
1: okay.
0: Men jeg mener fortsatt det du var på er fortsatt ikke ferie, ikke sant da? Greit at...
1: Wow!
0: Ok,
1: altså, men... Jeg føler min claim er low-key, man kan forstå.
0: Ok, men kan jeg argumentere? La meg endre litt på det jeg skal si,
1: ikke sant?
0: Fordi det jeg mener er at du var på ferie, ikke sant da?
1: Yes.
0: Men du var ikke på ferie som en 22 år gammel mann skal være på ferie, ikke sant da?
1: Nei, ok, altså, ok, sånn sett...
0: Jeg var mer på ferie som en 22 år gammel mann enn det du var på ferie.
1: Ja,
0: for jeg vet ikke om du tror...
1: Du var på sånn en Haimong Loop-tur, mann. Så jeg skjønner, det er litt som en ung... Det er sånn unge folk gjør. Jeg skjønner hva du mener. Min ferie er sånn, du er 50 år, du er retired for life, du skal bare chille den. Det er min type ferie.
0: Ja.
1: Men det er en ferie.
0: Ok, greit da, Frenke. Og den som ikke vet det, jeg var i Vietnam, for å si det på den måten der da.
1: Yes.
0: Og la oss egentlig ta og snakke litt senere om det. Fordi før det så må vi snakke om noen andre ting da. Men før vi gjør
1: før det igjen
0: så er det Randi og Line som er her, som vil late av late bloomer. Jeg kjenner på.

0: Lyngbo, er litt uenig når du sa at, eller jeg vet ikke om albumet, du sa at albumet var en flop. Basically.
1: Ja, husker du albumet?
0: Jeg husker, det var jo det med plussen med Part Next Door og hele det.
1: Husker du låten som kom etter der?
0: Nei.
1: I want to meet your madre, du er i stedet for your padre, mi amor. Nei, det er dårlig.
0: I want to meet your madre.
1: Nei, jeg synes ikke det er bra låten. Men jeg mener at jeg synes ikke det var bra album, men jeg mener det var beste låten i det albumet, og en av de bedre låtene som Drake har, men en av mange bra låter Drake har da. Så det er i hvert fall den låten jeg valgte.
0: Yes, men er det egentlig bedre enn min låt? Og jeg er helt enig med Mo, jeg gikk ikke for God's Plan, jeg gikk ikke for basically, just, vet du, hvis du søker på Spotify, så er det liksom de topp 10 sangene som alle har hørt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg valgte å ikke gå for de, jeg gikk for den låten jeg personlig banger. Og du vet hvordan det er med musikk. Jeg hører på musikk som ingen andre liker, så jeg skal være ærlig. Folk mener jeg har en dårlig musikksmak, jeg mener at jeg ikke er en NPC, basically.
1: Og fordi du sa du hører ikke på låter som sånn, du hører på sånn annerledes låter.
0: Ja, jeg hører på litt fordi annerledes låter.
1: Du er different, ikke sant da?
0: Jeg er different.
1: Ikke sant da, det er så greia.
0: Jeg er ikke en NPC.
1: Du er en main character, ikke sant da?
0: Jeg er en main character i my life.
1: Okay,
0: det er de menneskene som blir å skinne. En gang.
1: Ok, en gang. Men jeg tror nå begynner lytterne å klø litt på hvilken låt du har valgt, Frank. Yes. Kan ikke du ta og sette på låten du har valgt?
0: Jeg skal ikke forklare mer. Jeg putter den på

0: Og de som ikke vet, så heter den låta Kirko Loko. Jeg vet du ikke har hørt den. Det med Drake og 21 Savage. Den var med I albumet som heter Her Loss.
1: Wow. Den er bra album.
0: Det er banger album. Og det her en banger sang. Men jeg så ansiktet du ga meg når du hørte på den først. Yeah. Det var sånn, du ga meg stanky face. Altså, hva faen det for noe? Og det som greia, I'm gonna stick to myself. I'm gonna stick to my roots. Og velge den låta jeg personlig mener best. Og husk hva du sa når du valgte låta. Du sa, la meg ta den her låta, jeg vet den blir å vinne, Det er ikke fordi du likte den, du likte den, ja.
1: Det kan jeg ikke huske, jeg sa!
0: Men det er fordi du visste at den låta er en låt folk liker, fordi du en NPC, bro!
1: Nei, du kan ikke, først og fremst, så må jeg si at apparently jeg sa det, ikke sant da? Fordi det er allegation, for å si det på en måte. Okay,
0: la oss bare settle this right now.
1: Ok.
0: Si wallahi du ikke sa det.
1: Ok, uansett folkens. Det nemlig det ikke jeg eller Frank som skal bestemme hvordan noen som skal vinne denne konkurransen her. Til dem som ikke skjønner det, det Drake Aaron tema akkurat nå.
0: Yes.
1: Frankie har valgt Circle Loco av Drake og 21 Savage.
0: Kirko Loco, men takk. Oh, ja. Okay. Circle Loco.
1: Men jeg kaller det Circle Loco, ja. Ikke sant? Vi lever 26. Det er Nokia, man kan si det.
0: Ja, Nokia. Ja,
1: Nokia, ikke sant? Den låta tok jeg fram, ikke sant? Men det er du som lytter på som skal bestemme hvilken låt som skal vinne denne fredslåten konkurransen da. Det kan du nemlig gjøre inne på NRK Radioøppen. For der er det allerede en avstemningspart som allerede er åpen. Så hvis du allerede har bestemt deg hvilken låt du har lyst til å stemme på, så bør du gå inn på NRK Radioøppen og stemme.

0: ويوصلوا سنة الموار ملوتا Not Going Home. Og nå begynner vi å snakke om noe alle har vært borte I. Til de som ikke vet, så jeg en Spotify-kriger. Moen Spotify-kriger. Jeg tippet du som hører på også en Spotify-kriger. Og Spotify hadde bursdag. De fylte 20 år, og de ga oss en liten gave for det.
1: Ja.
0: De ga oss basically all vår informasjon gjennom tida vår Spotify. Så de fortalte oss når vi fikk Spotify. De fortalte oss hvem vår favorittartist gjennom hele vår Spotify-karriere var. Og hvordan låt vi har hørt på mest. Og jeg lurer på, Mo, fordi jeg ikke måtte høre det fra deg. Hvem var din nummer en spilte Spotify? Artist.
1: Først og fremst når jeg fikk høre det her, så tenkte jeg sånn, det her en bra ting.
0: Ja.
1: Etter jeg har sett artisten. Nei, la oss si det på den måten her. Glem å si det. Ok, let me tell you something.
0: La oss bare begynne på ditt, ja.
1: Ok. Let me tell you something. Gud for at jeg ikke... Ok, la oss si det på den måten her. Jeg bare... jeg forventet ikke at den artisten og den låten jeg hørte på var min nummer en.
0: Okay.
1: Det det jeg ble sjokka.
0: Okay.
1: Genuint sjokka. Selv om jeg visste at artisten som var nummer en, jeg visste han skulle være på topplista, men jeg trodde jeg skulle... ha en eller to over vedkommet først da.
0: Okay, det, så det var det jeg mente. Du var bare sjokkert over at det var liksom at det var, ja. At det var, ja, ok.
1: Ja, du skjønner, ja, du skjønner. Skjønner. Så skal vi si først artist da?
0: Vi kan starte. Wow.
1: Men, ok. Og det selvfølgelig en person som vi har hatt på vår podcast.
0: Yes, sir. Brutteren.
1: Brutteren vår, og vi har også vært og danset med han også. Jeg snakker selvfølgelig om Arif.
0: Yes.
1: Jeg hadde Arif på førsteplassen min.
0: Men det er ikke en dårlig shout.
1: Nei, det er ikke det som er poenget.
0: Ja, ja.
1: Jeg trodde at bare Burna Boy og Jay Huss og Bruno Mars skulle være over dem.
0: Det gir faktisk mening, fordi jeg har kjent Mo drit lenge. Jeg kjente oss siden jeg var kid. Jeg vet Mo som er topp to artister, fordi han snakker om det hele tiden. Jay Huss og Burna Boy.
1: Ja, det er sant.
0: Og ikke ha han på nummer en all time, for det ikke nummer en I år.
1: Nei.
0: Det fra dagen du lastet deg Spotify.
1: Ja.
0: Så det egentlig da, du sier jo basically at Arif din favorittartist.
1: Ja, det Spotify sier det. Nei, men hallo, jeg sier at jeg forventet at Arif skulle være der oppe.
0: Ja.
1: Jeg forventet at han skulle være nummer en.
0: Ok, det mening. Men nå lastet du ned. Nei, når var
1: ja, det? Ja, og det kan hende også at det har en grunn for at jeg har Arif på nummer en da. For jeg fikk Spotify, eller jeg fikk den her konten der I 2023.
0: Da gir det jo mening. Det er jo flest I Oslo.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så går vi over til nummer en låt.
0: Ja, dine topp tre låtene.
1: Topp tre låtene,
0: ja. Okay, greit. Fordi det som Spotify liksom, mens må finne det, så det sånn at de har fortalt deg når du lastet med Spotify, altså da, og så hørte de fortalt deg det første låtet du hørte på.
1: Ja.
0: De fortalte også hva din favorittartist gjennom hele tiden var, og så har de gitt en liste på liksom, den mest hørte låta di, nummer to, nummer tre, nummer fire og nummer fem. Og vi skal høre på den første låta etter hvert.
1: Ok, min topp tre favorittlåta gjennom tiden ifølge Spotify.
0: Ja, ifølge Spotify. Du snakket sånn
1: at
0: ikke du
1: svarte. Nei, og jeg hadde jo Arif på nummer en, så det ikke noe sjokkerende at jeg har Arif på nummer en også.
0: Ok.
1: Med låta Let's Go av Arif og Stig. Og
0: jeg føler legit jeg ikke kjenner dem.
1: Nei, jeg føler jeg ikke kjenner meg selv. Fordi jeg har ikke problem med at jeg har Arif på nummer en.
0: Ja.
1: Men det ikke favorittlåten min en gang.
0: Nei.
1: Det ikke favorittlåten min I det hele
0: tatt. Så du bare spørsmål. Det her så fra tårn, mann.
1: Nei, men jeg vet at også når den låten kom ut, sant, da, så hadde den en synssyk hype da.
0: Mm.
1: Og jeg har en tendens til, når en låt har veldig mye hype, så har jeg en tendens til å høre på den litt for mange ganger. Ja. Sant, da.
0: Du er den type person som liksom, når du først liker en låt, du spemmer en
1: ja. Men hvis du setter på den akkurat nå, så dreper den. Sant,
0: altså, jeg er overhørt,
1: ikke sant, yes. Da. Så nummer en Let's Go.
0: Ja.
1: Nummer to. Jeg også en gjest vi har hatt på podcast, Morris. Og det Tyr. Nummer to Vidunderbarn.
0: Det er banger.
1: Så er det sånn, det her det som greia. Jeg hadde håpet at jeg hadde fått noe tredjeplass til Burna Boy eller Jay Huss.
0: Ja.
1: Min tredje låt selvfølgelig Arif igjen.
0: Oh, ja.
1: Det Tommy av Arif og Chirag.
0: Det, bro, Mo, Sheriff, ja, bare så. Arif din favorittartist.
1: Det er det.
0: Det fair business. Jeg bare forventet ikke det. Jeg bare hørte snakke om Burna Boy, Jay Huss, gjennom hele graden.
1: Ja.
0: De er ikke der I gang. Kommer de egentlig på lista di? Er de egentlig der?
1: Burna Boy ikke... Young Philly kommer før.
0: Hva faen har skjedd med Spotify din, mann?
1: What? Bro, da jeg sier til deg at jeg ser ikke Marsen kommer før, yeah. Rambo kommer før, fuckings ja, Tyr er der, Bøysa er der. Bro, jeg hører bare på noe. Jeg tror topp 10, da er det bare norske. Og så kommer Maskulin av Burna Boy og Jazz. Og så kommer Not Like Us. Men så går vi tilbake til norsk musikk. For da kommer bare G med brunette og blondiner.
0: Med en brunette og en blondiner.
1: Walk Boys er også. Så nei, det er masse forskjellige typer ting da, Frankie. Så, men det var for min. Det var for min da. Så har, for å oppsummere det, Arif som favorittartist da. Nummer 1, favorittlåten min er Let's Go. Nummer 2 var... Vidunderbar natur, og nummer 3 er Tommy.
0: Ok, vi kommer straks tilbake med min. Først skal vi høre en låt, og det er Closer.

0: G-Mac og Sira. Jeg tenker at vi skal bare ta og høre på den låta så fort som mulig. Fordi jeg føler vi trenger å se litt tilbake på tida vårt. For jeg skal ikke ligge mye til meg. Det var en låt jeg hørte i 2020. Jeg har ikke hørt den siden da. Så jeg, for meg, det er sånn, det er på en måte en first reaction. Jeg vet ikke med deg, men nå har jeg sikkert hørt på Let's Go.
1: Sikkert det går, egentlig. jeg tror bare, på vei til Norge på flyet, så hørte jeg på Let's Go.
0: Du gjorde faktisk det.
1: Ja.
0: Var du hyped? Var det sånn, let's go!
1: Nei, ja, jeg var på 14 timers free freak. Det var ikke noe let's go der. Det var bare
0: party vibes.
1: Det var ikke party vibes, egentlig. Jeg tror ikke jeg hørte hele låta engang.
0: Nei, men vi skal fortsatt høre hele låta nå. Jeg vil gjerne også ta og høre hvordan låt du hadde som din mest spilte låt, og det gjør du ved å skrive ned på appen NRK Radio. Så skal vi kanskje ta og få spilt den inne på radioen veldig snart. Men vi starter med min låt, og det er da Mute med Makosir og Bargie.

i en podcast-episode. Da kan du nemlig gå inn på NRK Radioen og høre episoden, for jeg har nemlig de beste episoderne med de beste gjestene da. Så du kan ta og sjekke det ut. Og hvis du føler at vi enda ikke hadde en gjest som du føler vi bør ha, så kan du nemlig gå inn på NRK Radioen enten på 98 eller her på Før med Frank Mo og skrive den gjesten du har lyst på. Så tar vi det inn, og så kan vi prøve å fikse det så godt vi kan da. Men vi har jo fått æren, så vi kan få hvem som helst, kan vi ikke?

0: word at
1: the fucking trip. Ok, uansett da, jeg vet Frankie, du i vår siste sending så hadde du snakket om Mark Jackson-filmen, yes. Og kan du oppsummere, for jeg har ikke hørt det.
0: Ok, min oppsummering nå. Jeg sa, bro, han er det godt, ass. Så jeg tror ikke du forstår. Det er ropt i sendingen. Det er det første jeg har vært så excited og så passionate over en greie. Jeg sa til han er det godt, ingen er bedre. Jeg prøvde til og med å compare han til dagens artister. Jeg fant ingen. Ingen.
1: Ok, og for å bare på en måte bygge på det du aldri har gjort, da. Fordi det har vært veldig mye om Michael Jackson, ikke sant, da? Allegations også. La oss bare si på den måten her, mann. Han gjorde det ikke! Han gjorde det ikke! Jeg bryr meg ikke om han gjorde det eller ikke! Han er the GOAT! Og all allegation mot han er ikke sant! Jeg bryr meg ikke! Få meg på The Neverland! Jeg ville tatt min sønn på The Neverland! Jeg bryr meg ikke, Frankie! Min sønn, han skal gå dit!
2: Du er syk,
1: man! Min sønn, han skal ikke på leirskole! Han er faktisk the goat.
2: Er du gal?
1: Jeg bryr meg ikke. Bro, jeg tror ikke folk forstår diskusjonen om Michael Jackson, man. Fordi jeg, sånn måten jeg bare åpner opp på the goaten selv, ikke sant, da? Jeg leste en TikTok, jeg sendte til deg, Frankie. Om Michael Jackson i morgen hadde bestemt seg å bli fotballspiller, Ronaldo Messi, get the fuck out! Get the fuck out, man! Wow! Han der er så talent, bro. Han er den beste, mann. Så jeg bare putter på det. Som du sa, han er det gått til ingen andre som har vært i nærheten og kommer til å bli i nærheten, eller var i nærheten. Glem Elvis Presley. Glem fuckings Edvard Munch. Eller bro, fuckings aldri. Beyoncé.
0: Bro, og det er det du sier. Det er ikke sånn musikk.
1: Bro!
0: Det er generelt.
1: Bro! Mahatma Gandhi! Shit, er det sånn? Jeg bryr meg ikke. Nelson Mandela, bro. Jeg bryr meg ikke, bro. Jeg bryr meg. Winston Churchill! Jeg bryr meg ikke, bro! Kristoffer Columbus! Get herifra!
2: Get the fuck out of here, bro!
1: Fordi Michael Jackson... Sorry, bro. Jeg må bare si det, man. For ikke... Jeg må bare først bare si at han er the GOAT. Ja. Og så vil jeg bare si at han gjorde det ikke. Jeg bryr meg ikke, man. Jeg bryr meg ikke. Han gjorde det ikke. Alt om pedofili og det greiene her, bro. Jeg tror ikke folk deeper det, man. Han gjorde det ikke. Så det er min mening, ikke sant, da? Om PST sier vil ringe meg og kalle meg gal eller noe, jeg bryr meg ikke. Jeg vil bare si Michael Jackson, du er en fantastisk person. Og når han bare sier Billie Jean, not my lover, she's just a girl that claims that I, bro, hun er, han er den perfekte.
0: Wow, Mo. Ok, la oss spørre deg om det her, da.
1: Ja.
0: Av alle bangers han har laget.
1: Ja.
0: Obviously, han har zero misses. Hva er faktisk din nummer en favorittlåt fra Michael Jackson?
1: Ok, fordi angående mainstream største låt er Billie Jean,
0: yes.
1: Og jeg mener genuint da, jeg føler veldig mange store artister, ikke sant da? Alle de største sangene mener jeg ikke den beste sangen. Men jeg mener at det er justifiable at Billie Jean er den beste låten også. Jeg mener, for det er en jævlig bra låt.
0: Det er veldig bra låt.
1: Min favoritt. Det må enten være, det må være faktisk, det er vanskelig.
0: Det er mange låter, ikke sant?
1: Jeg tenker, jeg har tre låter, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det er Beat It, Smooth Criminal,
0: yes.
1: L.O., They Don't Care.

ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det er spørsmålet jeg skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

0: Stop teasing me, huh?
1: Stop teasing me. Jeg skal vinne Fredagslåt-konkurransen her nå. Leaving me.
0: Du var på vei ditt, ass. Men er det bedre enn min låt? Jeg mener nei. Mo mener...
1: Vent, jeg kom på noe. Circo Loco, er det en drikk? Drink?
0: Circo Loco.
1: Jeg føler det som sjokoladedrinken.
0: Nei.
1: Hvis jeg søker på det, bare snakke to sekunder.
0: Søk om Circo Loco her og nå, man. C-I-S-O.
1: Ja, jeg kan skrive det.
0: Ja, sier han imens han ser komisk.
1: Åja, ok, never mind. Circo Loco er et dansefest som arrangeres. Ja, Circo Loco er et dansefest som arrangeres på nattklubben i Ibiza. Åja, det er sånn nattklubb i Ibiza. Åja, du hører at Frankie har faen ikke vært i Ibiza.
0: Ja, og det gir mening, for Ibiza, de gir jo veldig sånn, time, som er jo samplet av, det er jo en sample av,
1: som er stjert.
0: Det er ikke stjert. Og vet du hva, sampling er en veldig kjent ting innenfor hiphop generelt. Nei, alle sampler.
1: Nei, det er det.
0: Til og med din favorittartist sampler. Den låta du tok nå, en sample.
1: Ok, Frankie, skal si det noe, Frankie. Det jeg bryr meg ikke, det gir meg kleptoman vibes.
0: Kleptoman vibes.
1: Ja.
0: Så du bruker kleptoman sang da?
1: Kan du sette på låta det?
0: Jeg kan godt gjøre det, men du tar feil.

0: Og det jo to bangers, men du kan jo kun være en vinner I denne konkurransen. Og det har det blitt. Stemmerne har valgt, og stemmerne har talt. Og det en vinner med 67% av stemmene.
1: 67.
0: Og dere lurer sikkert på hvem den personen
1: Det lurer jeg på.
0: Det lurer Mo på. Jeg blir ikke å si det.
1: Åja, jeg kan godt si det.
0: Ja, vær så god å si det.
1: Eller nei, jeg lurer du skal si det. Eller, du kan, nei, nei, si du det.
0: Jeg nekter, Mo.
1: Si du det.
0: Jeg nekter.
1: Si du det.
0: Hei,
1: si du det.
0: Du,
1: si du det.
0: Du. Nå du. Slapp, nå slapp du av, bror. Nå stille.
1: Ok, greit, greit. Gratulerer, Mohammed, Salah, Moalen, Ahmed, Mahmoud, Adi. Det kan jeg gratulere, Mohammed, for du har vunnet. Med Lotta, nå, Kia, for du. Where the fuck is the function?
0: Yes, han vant.
1: Tusen takk.
0: Synes han fortjent? Nei, men vant han? Ja, for du gikk for den safe sangen. Jeg vet ikke, jeg vet at det ikke din favorittsang. Men det går fint. Det går fint.
1: Som in the name of Kanye West,
0: yeah.
1: I guess we never know.
0: Hey, han sa det riktig. I guess we never know. Her har du Drake og låta Nokia.

0: det var Anne of the North med låta Call Me.
1: Det startet overfor fredag med Frankie og Mo, men frykt ikke, våres broder fra Another Moder, a.k.a. Ager, er her, som skal ta over stafettpinnen. Hvordan går det, Ager?
2: Nå ble det veldig norsk her.
1: Har du spesiribbe før du kom hit, vet du?
2: Nei, ikke spesiribbe før jeg kom hit, men apropos 17. mai, jeg hørte jo, vi har vært her i en uke nå, og ja. Mau, du...
1: Går vi kaste det tilbake til meg?
2: Nei, for det handler om deg. Du sier til meg, jeg kommer hit på onsdag, du sier... Kommer rett fra Vietnam, han sier til meg, jeg skal ikke feire 17. mai. Yeah. Hva mener du, bro? Hva mener du, du skal ikke feire 17. mai?
3: Nå, ærlig, jeg synes det faktisk er en crime.
2: Det er faktisk kriminellt.
3: Du har rødt pass og du er født der. Du har ingen unnskyldning.
1: Du,
2: du har dialekt til og med, mann.
1: La meg si på den måten her, jeg betaler skatt, så å kalle meg landsfråd er crazy. Det er først og fremst. Og så nummer to vil jeg bare si at 17. mai bare ikke for meg. Altså. Jeg foretrekker bare bare være hjemme, se på film, ikke sant? Og så bruke den tiden når alle som er ute til å bare være hjemme.
2: Men når er det du føler deg forelsket i Norge, skjønner du? For alle andre gjør det på 17. mai.
1: Når jeg føler meg forelsket i Norge?
2: Ja.
1: Det er den ene dagen Tromsø har bra vær. Da er jeg veldig forelsket i Norge. Da er sånn, da, wow. Da sier jeg masse Allah, det tror jeg er veldig fint.
3: Kan du komme under VM da? Støtter du Norge da, eller hva?
1: Ja, jeg tror jeg er på oss.
3: Nei,
1: jeg er på Norge. Det er bare at 17. mai er ikke for meg. Siden skal jeg sjekke, ifølge mine opplysninger og mine kontakter, så skal det være dårlig vær på 17. mai også.
2: Nei, ikke si sånt da.
3: Det stemmer ikke. Du kan ikke si det.
2: Du må manifestere. Hvis du sier det, så blir det sant.
1: Hvem er yr, bror? Hvem er yr? Veldig hyggelig, Frank.
2: Du må stille på
1: ja, nok om meg, Ager. Hva er dine planer for denne sendingen i dag?
2: Nei, herregud, det blir god stemning. Jeg skal spørre folket hva de skal gjøre på 17. mai.
1: Ja.
2: Folk har alltid forskjellige... Noen starter 17. mai-frokosten sin klokka 8 om morgenen.
1: Ja. Mm.
2: Jeg lurer på om det er noen syke folk som hører på som skal gjøre det.
3: Det er crazy.
2: Hvis ikke, det blir god stemning, god musikk og gode throwbacks. Det kan jeg love deg.
1: Forhåpentligvis skal det norske folk gjøre mer enn det jeg skal gjøre, i hvert fall. Da.
2: Ja.
1: Så hvis du vil høre litt om... Ager og om svaret fra det norske folket, så det bare å holde deg inne på NRK Radio. Men aller først må vi høre på litt musikk.

0: Clean Bandit sammen med Sara Larsson. Symphony var det du fikk her. Jeg har spurt deg som hører på akkurat nå. Hvor du befinner deg? Hva det du skal gjøre denne helgen her? Send meg litt av meldingen I appen NRK Radio.
1: Jeg kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til

Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Good Thirds her på P3, hvor vi driver og snakker om hvilken 17. mai-dessert skal stikke av med P3-seieren.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for der kan du gå inn og stemme på hvilken er din favoritt 17. mai-dessert. Det pavlovan? Det sjokoladekaken? Snakker vi geléglass? Eller det kransekake som din favoritt? Og hvis du har noen andre meninger enn det, så kan du faktisk sende meg litt av melding også inn i appen NRK Radio. Og nå har det seg sånn at jeg har fått storfint besøk her i Absolutt Fredag av min, av min litt irriterende egen lillesøster. Hei, Candy!
2: Hei!
0: Du, jeg lurer rett og slett på, du som barn, og 17. mai er jo på en måte barnas dag.
2: Ja.
0: Hva din favoritt 17. mai-dessert?
2: Jeg vel glad i sjokoladekake.
0: Sjokoladekake?
2: Ja.
0: Men har du smakt pavlova før da?
2: Aldri, jeg har veldig lyst til å smake det.
0: Hvordan tror du pavlova smaker?
2: Jeg tror det sånn marengkake, men det sånn med frukt og vaniljekrem og sånt.
0: Ja, men det er litt det. Det litt sånn marengskakeaktig, med litt sånn skum og litt frukt på toppen.
2: Det litt kult.
0: Ja. Hva med geléglass da? Har du smakt det før?
2: Jeg vet ikke, det egentlig bare gelé liksom i glass?
0: Da? Ja, det egentlig bare gelé i glass.
2: Oh, ja.
0: Så det ikke favoritten?
2: Nei.
0: Hva med kransekake da?
2: Ikke det liksom, de med sånn tårn på en måte, og så det sånn, ja. Man må kjøpe de som plastikk. Jeg tror jeg smakte det før, men jeg ikke veldig, eller det sånn, kanskje litt for søt?
0: Litt for søt for din del?
2: Ja.
0: Men sjokoladekake går greit?
2: Ja.
0: Ok, det er... What the hell? Det akkurat den der gir ikke helt mening til meg, men vet du hva? Det greit. Tusen takk for ekspert meningen her. Det jo barnas dag, tross alt, så vi må jo høre på barna.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og hvis barna vil ha sjokoladekake, da blir det nok det.
2: Ja.
0: Men da det fint at ikke alle P3-lyttere barna, så hvis du har en annen mening enn lillesøsteren min Candy, da kan du faktisk gå inn i appen NRK Radio og stemme over hvilken 17. mai-dessert din favoritt. Det pavlova? Det sjokoladekake? Det gelé i en glass? Eller det kransekaken? Eller? Det noe annet? Da kan du sende meg litt av melding. Akkurat nå, fredag av Kjartan Lauritsen.

0: og denne throwbacken her, det det faktisk ikke jeg som har bestemt. Men min tidligere kakeekspert, lillesøster, litt irriterende, du har fått oppgaven i å bestemme throwbacken for denne timen her. Og hvilken låt det du har valgt da, Candy?
1: Jeg har valgt Cheerleady av Modern Talking, fordi den kjempebra.
0: Hvorfor, hvor det du har hørt om den låta her egentlig?
1: Jeg har hørt den på radio, som, fordi du har liksom spilt den.
0: Jeg har spilt den før?
1: Ja.
0: Ok, og hva det med den låta her som du tenker, åh, det her gir meg, det her gir meg en god throwback-følelse?
1: Den gammel og, ikke sånn da, men den
0: den gammel? Ja, det jo en throwback det.
1: Ja, så den egentlig veldig bra, fordi det gir meg liksom gamle,
0: sånn, gamle vibes.
1: Ja, gamle vibes.
0: Vet du når den fra da?
1: 19 år, jeg vet ikke.
0: Hvis du skulle gjette?
1: Kanskje, eller kanskje ikke 19 da, men 2005?
0: 2005?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg kan fortelle deg at den litt eldre enn 2005. Vi skal faktisk hele veien tilbake til 1985.
1: Oi.
0: Den låta faktisk såpass gammel. Vet du hva? Det en banger for det, og tusen takk for at du valgte den, Candy.
1: Bare

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.